0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda Seime šiandien skaitys metinį pranešimą. Jis 7-asis jam einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms, nes šiomis dienomis vyksta pokyčiai koalicijoje. Tęsiantis sesijai, abiturientai šiandien laikys vieną populiariausių egzaminų istorijos. Jį pasirinko per 9012-okų, kiek mažiau nei pernai. Egzaminui skirtos 3 valandos. Apskritai pagrindinė sesija vyksta iki penktadienio, vėliau prasidės pakartotinė. Sostinės oro uosto senajame išvykimo terminale atidaroma Plaza erdvė, joje nuo šiol veiks įvairūs prekybos bei maitinimo verslai, taip pat įrengta nauja centrinė duty free parduotuvė. Lietuvos oro uostai sako, kad siekiama didinti keleivių aptarnavimo kokybę, plėsti paslaugų pasiūlą. Tiek kol kas atnaujinta informacija 7. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir superkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Teisingai, laidos pavadimas kaip ir įpareigoja kiekvieną jaustis gerai, nes yra geras rytas, tik tai skirtumas tas, kad nuo pirmadienio mes šokame į antradienį ir nuo 16 birželio šokame iš, nuo 15 šokame į 16. Labas rytas, Danieliai, labą rytą visiems.
4: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, labas rytas, Simai, bus, manau, kad geras rytas, nesvarbu, kad pastarieji rytai tokie truputį apniukia ir gal net tokie, kokių norėtume mes birželio viduryje, bet ką, galim pažadėti, kad gerą rytą mes jumis padarysim, taip?
3: Jo, nesukim galvos dėl to, kas nuo mūsų nepriklauso, ne, tai jeigu mes negalime, nežinau, kažkaip pakreipti orų tą linkmę, kuri mums patiktų, tai mes turbūt dėl to nesukim savo galvos, nesijaudinkim ir imkim tą dieną, karpę diem, kaip aš mėgstu sakyti.
4: Tikrai taip, vakar jau pasitikrinom, įsitikinom, kad tikrai laukia labai smagi, labai intensyvi laida su labai daug gerų laimėjimų, tai tikimės, kad šiandien mes tą patį pakartosim.
3: Jo, nes mes tos žaidimukus, sakykime, ištraukėm ir jos jums siūlom tikrai lyginai anksti, ar ne, po 7 valandos iš karto, kol kas dar galime atsikvėpti ir atsigerti kavos gardžios rytinės, o iš karto po 7 jau mes keliausime ir prie skanių dalykų, kiek vėliau, aišku, ir tasai Calvin Harris reikalas laukia mūsų. Žodžiu, bus tikrai įdomu, likite su radio centru ir, kaip mes sakėme, turėkite tikrai puikų, gražų, fainą antradienį rytą.

0: Mokslas šiandien.
1: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinamai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiu ar idėjai, jie nustoja skirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliacija skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranta šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų gyvenimus.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 1998-2005 metų savaitės hitus, įkopusius į tris aukščiausias LT top 20 pozicijas. Skambės labai pažįstami nostalgiją kelintis kūriniai, tad prisiminkim. Andriaus Mamontovo hitą TV daina kilo aukščiausiai tą savaitę iš 8 vietos į 3.

0: Ir savaitės numeris vienas tapo nauja daina, dabar jau senas geras hitas, kuris artimas ir mielas kiekvienam. Eteryje naktinių personų kaltas ruduo.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seime skaitys antrąjį šią kadenciją ir 7-ąjį apskritai metinį pranešimą. Jame žadama apžvelgti šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Pernai Nausėda be kita ko akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę. Tęsintis naujosios koalicijos dėlionėms, šiandien posėdžiau socialdemokratų ir valstiečių partijų tarybos, taip pat vardant Lietuvos skyrių pirmininkai. Vakar skelbta, kad partijoms pavyko sutarti dėl koalicinės sutarties ir pasidalinti ministrų postus. Vardant Lietuviams atiteks 3 – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo, o socdemai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Neatsakytas lieka tik klausimas dėl premjero posto. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pranešti, ar perimšęs pareigas iš Ingos Ruginienės. Trišalė taryba svarsto būsimą minimalios algos dydį, išsamiau Emilis Lingė.
1: Taryba sudaro vyriausybės darbdavių ir profsąjungų atstovai. Jie tarėsi, kokį minimumo dydį pasirinkti nuo kitų metų. Darbdaviai sako, kad minimali alga turi būti auginama atsargiai ir atsakingai, antraip nukentės verslas. Profsąjungų atstovai pasisako už spartesnį minimumo kėlimą. Šiemet jo dydis siekia 1153 eurus neatskaičius mokesčių. Ši suma Lietuvos banko vertinimu gali aukti tarp 6 ir 12%. Todėl nuo naujųjų minimumas tikėtina sieks nuo 1226 iki 1291 euro popieriuje. Jeigu trišalė taryba susitarti nesugebėtų, dėl minimumo dydžio vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręs vyriausybė.
0: Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiandien laikys istorijos egzaminą, o 11-okai fizikos egzamino pirmąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, istorijos egzaminas yra vienas iš 5 dažniausiai pasirenkamų. Jį laikys daugiau nei 9400 abiturientų. Sesija baigsi šį penktadienį, vėliau dar vyks pakartotinė. Paskelbti rezultatų žadama iki Liepos 16-osios. Pasaulio futbolo čempionate H grupėje neišvengta sensacijos. Neįveikiama favorite laikyta Ispanija nesugebėjo įveikti pirmenybių debiutantės žaliojo kyšulio rinktinės. Dvikova baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Toje pačioje grupėje Saudo Arabija ir Urugvajus įsiskyrė rezultatu 1-1. Taip pat baigėsi ir G grupės akistata tarp Belgijos ir Egipto, o Iranas ir Naujoji Zelandija sužaidė 2-2. Šį vakarą 22 val. Lietuvos laiku į grupėje susitiks Prancūzija ir Senegalas, o 1 valandą nakties toje pačioje grupėje kovos Irakas ir Norvegija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip Danielė ir Simas čia kartu su jumis. Mums labai smagu, kad tokį dar, galim sakyti, tikrai ankstyvą metą jūs jungiatės kartu pas mus. Ir iš to, ką aš matau čia prieš savo akis, iš lentelės ir jau gaunamų atsakymų, suprantu, kad jūs puikiai žinot, kas šią savaitę vyks pas mus gerame ryte, porą minučių po 7.
3: Jo, su saulėtų rytu noriu pasveikinti visus. Klaipėdoje skaičiai šviečia saulė, jokauja, aišku, nėra to saulelės, aš nežinau, kas daro su vasara, iš tikrųjų dabar jungias per tavęs, kad jau kažkaip tai nebe labai faina.
2: Bet, žinai, aš kai klausiau žinių ir galvoju, abiturientai dabar laiko visus tuos egzaminus, tai gal ir gerai. Kad toks oras. Gal lengviau tą egzaminą iškentėti.
3: Jo, nu egzaminą yra visai kita tema, nes, žinai, čia ten irgi vargas vargelis. Viens po kito. Aš vakar žiūrėjau per žinias jo apie tą matematikos egzaminą, apie, žinai, buvo kalbinti jie, jo, žinai, va tie, kurie laikė. Nu vargas, vargų vargas, nes anksčiau kažkaip būdavo ateini, nu tai laikai istorija, bam ir išlaikai. Dabar čia kažkai turim 29 balų iš 40, bet sako, man trūksta dar 2 balų. Ai, bet sako, kitais metais paimsiu. Nesuprantu, kaip čia reikia skaičiuoti.
2: Gerai, kad ir mums suprasti nebereikia, bet didžiausios stiprybės ir sėkmės visiems, kurie laiko egzaminus.
3: Jo, klausykite, tuoj mes jungsime paparčio žiedo radarą. gerą. Kas kaip kur čia vyksta, nėra labai jau sudėtinga. Dovanos irgi geros, visa dėžė skanumynų, gardumynų.
2: Ir jums reikia nukeliauti dabar pat į rc.lt, rasti tokį labai gražų vainiką, jį paspausti ir užpildyti formą, kur jūs ieškosite to paparčio žiedo. Ir tuomet su vienu iš jūsų susisieksim.
3: Jo, teisingai tu sakai, tas susisiekimas vyks labai greitai po kelių dainų, taip kad paskubėkit, jeigu dar to nepadarėt, jeigu padarėt, savo ramiai širdimi laukit, maža ką, gal paskambinsim būtent jums.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupės Backstreet Boys sugrįžimas po metų tiesiai į kino ekraną. Grupė pristato animaciniam filmui sukurtą dainą Bottle Up, kurinys pateks į juosto šunyčiai patruliai dinozaurų filmas garso takelį. Smagi daina, turinti tik Backstreet Boys būdingą žavesį ir lengvumą. Ir net jei daina sukurta filmukui, ji turi potencialą tapti hito.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: čia tai geras rytas.
1: Tai viskas sėkmingai, aš suprantu, ar ne?
2: Puikiai, viskas labai sėkmingai.
1: Kitaip ir būt negali, kai žaidimą pristato Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai, vienas užkandis, 1000 akimirkų.
2: Ir mes jums dovanojame visą dėžę Jon Cheddar ypatingų keptų sūrio gabaliukų. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis idealiai tiks jūsų vakarėliams, taip pat greitai numalšins alkį. Bus tikrai puiki proga atrasti naują favoritą.
1: Teisingai, jeigu nepavyko šiandien, tai nesupykit, nes pavyko vienam žmogui. Jos vardas yra Nijolė. Tai o tiems, kurie nepagavo sėkmės paukštės arba čia dar paukštės, tai bandykite, kad ir rytoj registruotis.
2: Ir visą šią savaitę tikrai labai lauksim jūsų atsakymo, o dabar pats metas pakalbėti su Nijole. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Visuomet yra pavojus, kai skambina žmonės anksti ryte. Tai yra klausimas, atsilieps, nesilieps, bus žmogus užsiėmęs ar bus neužsiėmęs. Ką jūs šį rytą veikėt, Nijole?
2: Dirbat?
3: Taip, dirbu.
1: Labai.
3: Tai nėra, bet dirbu.
1: Labai gerai. Kokį čia mes miestą pataikėm? Ar čia pat, ar kažkur toliau?
3: Į Klaipėdą.
1: Kaip ten orelis, sakykit?
3: Orelis, tenai lyja.
1: Nu, va, tai duokit 5, čia irgi lyja pas mus. Nijole, klausykit labai trumpai, nes vis tiek reikia pasiruošti darbeliams, ar ne, ir visa kita. Tai mes norime jūs pasveikinti. Tai, ką mes čia gražiai apipinėm, yra jūsų, priklauso jums, tai yra Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai. Ir mes dovanojam visą dėžę tų skanių reikalų.
3: Labai ačiū.
2: Bet prieš tai dar, Nijole, mums smagu. Turit pasakyti, kaip jūs planuojat švęsti Joninės ir kur ieškosit to paparčio žiedo.
3: Tai kaip rašiau botanikos sode.
2: Bet labai gražiai parašyt.
3: Yra gražiausia vieta, o pas mus gyklai tada yra toks, mes su vaikais edukacijas vykstam ten.
1: O ten galima rasti?
3: Manau, galima paieškoti.
1: Na, tai pasijungsim kitą savaitę, žiūrėkit.
2: Gerai, Nijole, praneškit būtinai, ar pavyko, gerai, kitą savaitę.
3: Būtinai.
2: Gerai, ačiū, Nijole, tai ką gerai jums antradienio?
3: Ačiū jums ir jums taip pat gero antradienio.
1: Iki. Mes kviečiame atrasti tikrai Joninių šventės užkandį Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinkantis vakarėliams, užkandžių rinkiniams, tai gali būti ir greito to alkio numalšinimas. Kupini išraiškingo skonio, jie nepaliks abejingų, rinkitis iš trijų vartotojų pamėgtų skonių, tai yra kadžiun prieskonių, saciki, čili arba barbekiu.
2: Tai tikrai yra puikus sprendimas vasaros susibūrimams. Tinka šventiniam stalui, tikrai paivairins Joninių vaišių užkandžių lėkštę. Patogu mėgautis ir gamtoje, nes nereikia net įrankių, nei jokio papildomo pasiruošimo. Numalšina alkį belaukiant pagrindinio patiekalo, tai yra puikus užkandis, kol kepa šašlykai ar kepsniai ir žinoma labai tinkamas naktiniams žygiams. Skanus energijos šaltinis ieškat paparčio žiedą.
1: Nu jo, šitie irgi neliko nuskriusti tiek naktinėtojai, žinai, kur išvaro, sukuprinėjant pečių ir nežinia, kada grįš. Jon Cheddar premium kokybės užkandis sukurtas dalintis, pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto.

0: Elgeta. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
2: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: ryto espresiukas.
1: Teisingai, turime mes vieną aktualiją ir po to eisime prie žaidimo tiems, kurie yra kūrybingi, kurie mėgsta futbolą, kurie mėgsta skanduotes ir gali lengva ranka užbaigti mūsų skanduotės. Na, mes pradžiau jūs pabaigą, bet apie tai vėliau dabar. Perskaičiau, na, lietuviškai verstą Didžiosios Britanijos premjero Starmerio kalba. Taip. Labai gražiai žmogus pasisakė. Jaučiasi, kad nemeluoja, kad apie tiesą kalba.
2: Pacituo kažką, kas pasakytų pagrindinę mintį, ką mes norėtume pasakyti.
1: Gerai, aš imsiu jo kalbos pabaigą. Jis sakė, taip, man gaila šios kartos, prisimenu savo vaikystę. Taip, 80-mečio pradžia ne visada buvo rožėmis klota, bet mums nereikėjo susidurti su technologija, kuri įsibrauna į kiekvieną gyvenimo kampelį. Apie ką gi jis čia dabar kalba? Klausimas galėtų būti už, na, kokį, nežinau, 10-20 eurų. Apie socialinius tinklus.
2: Nes Didžioji Britanija ketina juos labai labai greitai uždrausti asmenims iki 16 metų.
1: Jo, bet čia viskas jau griežtai. Mes esam daug kartų apie tai kalbėję, kad čia kažkas tai ketina, neketina, bet sprendimas priimtas ir Starmeris ne šiaip sau pakalbėjo, nes suprantu, kad nuo kitų metų pradžios, greičiausiai pavasario,
2: jo,
1: visi sos tinklai asmenims iki 16 metų bus uždrausti, toks sprendimas yra priimtas. Aišku, jie nėra čia tie pirmieji, nes pavyzdimą iš Australijos. Aš nežinau, kaip ten sekasi po tų visų priėmimų įstatymų, jeigu jie yra priimti. Bet panašu, kad, nežinai, tokie sprendimai bet nebūna taip.
2: Negimsta labai greit, nes
1: atsibudau,
2: vis tiek labai
1: uždrausiu. Atsibudau ir, nu, čia Trumpo daugiau tokie stilius.
2: Bet matom, kad vis daugiau ir Europos šalių apie tai pradeda kalbėti ir iš tikrųjų uždraudžia jie pagrindinius jau tuos socialinius tinklus, tai ir Facebookas, Messengeris, Snapchatas, Instagramas ir atrodo, kad paauglystė turėtų kiek pasikeisti dabar.
1: Jo, argumentai kodėl, nes tos programėlės anot Starmerio trukdo vaikams atlikti namų darbus, skaityti, susitikti su draugais, laiku eiti miegoti ir taip toliau ir panašiai, galiausiai kenkia jų vystymuisi. Visi argumentai, na, prieš kuriuos žmonės, mąstantys žmonės neturi da kontrargumentų, sakykime taip.
2: Taip, jis irgi taip gražiai pasakė, jie padeda negražiai, tiesiog realiai, kaip yra socialiniuose tinkluose. Jie padeda plisti patyčioms ir priekabiavimo, galbūt net kenkia vaikų psichiniai sveikatai.
1: Nu tai žinokit, nenustepkite, aš manau, kad šie metai kiti ir mes vis garsiau apie tai kalbėsim, man rodos, ir po to prognozuočiau, kad ir mūsų šalelėje mylimoje kažkas panašaus bus.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nors vakar nebuvo minčių jokių apie Jonines, būtent tuo metu prieš 24 valandas, bet aš atsimenu, kad laimėjo Jonas su savo kūryba.
2: Taip,
1: klausykite, vyksta pasaulio futbolo čempionatas. Rezultatai labai įdomus, keistoki, bet viskas ok. Aš jau Danieliai čia gyriau tas, na, outsiderių komandas, vadinkime taip. Fantastiški dalykai ten vyksta, o mes norime būti koja kojan su futbolu ir norime dovanoti jums kaip ir vakar, taip ir šį rytą futbolo kamuolį.
2: Taip, ir šį vakarą 22 valandą žaidžia Prancūzija ir Senegalas, todėl būtent apie šias komandas mes norėtume, kad suktųsi jūsų skanduotė, kurios pradžia tuo ir pasakysim.
1: Jo, žiūrėkit, taisyklės labai paprastos. Mes sakome skanduotės pradžią ir prašome jūsų kūrybingai pažiūrėti tą reikalą ir užbaigti tą skanduotę. Kalbame apie balsutes, ar ne? Jeigu turite po ranka telefoną, na, įskaityti tą savo skanduotę, arba jos pabaigą, arba visą skanduotę, tikrai nėra sudėtinga. Tai mūsų numeris yra toks 06-628-6288. Jeigu esat pasiruošę pradžiai, tada mes esam pasiruošę ir pabaigai. Tai pradžia yra tokia skanduotės. Bus agurkų derlius geras.
2: Prancūzija, Senegalas.
1: Jo, nesiblaškykit po kitą šalis, ten, gal ten patinka Portugalija, dar kažkas. Ne, konkrečiai kalbėkime apie 22 valandos rungtynes Prancūzija, Senegalas. Bus agurkų derlius geras ir toliau jau jūs patys kažką gražaus priburkit balsute.
2: Taip, tai WhatsApp ir Viberis, dar kartą pakartokim numerį, tai 0662-862-888. Taip pat balsute mums galite įrašyti ir per rc.lt. Laukiam.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvos kariai pradeda pratybas Lenkijoje, vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Kartu su Lenkų ir Prancūzų kariais bus treniruojamasi ginti šią svarbią teritoriją, įvardyjama silpniausia NATO vieta Baltijos regione. Seimas balsuos ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu tiekėjų siūloma elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą, tarp pažeidžiamais laikomų vartotojų gaunantieji socialinę paramą ir kai kurie kiti. Laikini eismo ribojimai įvedami sostinės Savanorių prospekte važiuojant geležinio Vilko gatvės link. Ten remontuojant pažeistą dujotiekį, kelių šimtų metrų atkarpoje, kurį laiką bus ribojamas greitis. Pažymima, kad dujų nuotėkio nėra, pavojo žmonėms nekyla. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir superkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių.

0: 0662 8628 8. Tai yra mums, jums puikiai pažįstamas mūsų studijos numeris, kuriuo jau dabar turite skambinti, jei šį rytą norite išbandyti savo jėgą žaidime ryto dešimtukas.
1: Jo, visi mus girdintys vaikai, raginkit savo tėvelius, baksnokit jiems iš šono, sakykit tėti, mama, skambink, labai smagu, norim pažaisti. Taip, turime 10 klausimų. Jie yra paruošti, visi atsakymai, kuriuos mes girdėsime, turi statuoti iš vienos raidės. Jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite 100 eurų ir šiaip tap turėsit gerą nuotaiką. Beje, turime ir garantuotų dovanų šią savaitę.
0: Tikrai taip, tai nieko nelaukit, dar kartelį mūsų numeris 0662 8628 8.

0: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšėms lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
6: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
7: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
8: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse, svetainėje Moller Auto LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Ryto dešimtukas.
1: O kaip sunku, žinai, nuo rungtynių santraukos video reikalą eiti prie žaidimo. Viskas gerai. Labą rytą visiems. Žaidimą pristato Raubonių parkas ir atrakcionai. Ir gyvūnai, ir dinozaurai, ir animatoriai, ir Tarzano takas, ir kitos pramogos daugiau internete. raubonių parkas.lt.
2: Ir mes dovanojame 4 bilietus į visas Raubonių parko pramogos. Tai yra, kaip ir minėjo Simas, atrakcionai, vandens zona, karuselės, batutai, dinozaurai, gyvūnai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų. Visai šeimai ir žinokit, būtent dėl tokių dovanų mūsų klausytojai ir nori pažaisti ryto dešimtuką, bent jau taip sakė mūsų šio ryto žaidėja Jolita. Labas rytas, Jolita.
3: Labas rytas.
1: Jolita, labas rytas. Nu kad jau taip, jeigu jau tai tiesa, kad norit labai dovanų, tai mes galim net nežaisti, nes jau dabar kalbėdama su mumis jau laimite tas dovanas, bet gal žaistelkim, ką?
3: Aš manau, gal dar pažaidžiam.
1: Nu pažaisim. Klausykite, ar tai bus pirmas kartas jums?
3: Taip.
1: Tai linkime, kad jis būtų labai sėkmingas. Dabar labai trumpai apie taisyklės. Turime 10 klausimų, jie jau sudėlioti, juos sakysime Danielė, aš, o iš jūsų laukiame atsakymų. Visi jie turi startuoti vieną raidę, jie negali kartuotis, jų yra 10 ir laikas žaidimo yra irgi ribotas su galutiniu tašku, tai yra 30 sekundžių. Nu kaip ir viskas, aišku, dabar tik tai raidelė jums priklausanti. Raidė S, lygiai tokia pati, kuri buvo vakar.
3: Saulė.
2: Tas pats žodelis buvo paminėtas.
1: O kas to saulė? Nebesuprantamas, kad to saulės nebėra. Nebeaišku, kaip jie atrodo. Gerai. Jolita, ar jūs pasiruošus?
3: Nu, bandom.
1: Gerai,
2: tarkoj. Atodusis gilus buvo gerai. Didžiausia sėkmės jums su Jolita. Tai ką, 3, 2, 1.
1: Muzikinė nata.
3: Polit.
2: Lietuvos ežeras.
3: Va ir užstrigau.
1: Kur lenktynės vyksta.
2: Jo,
1: žirgūtė, naujojoj.
3: Tartai.
1: Zodiako ženklas.
3: Svarstyklė.
2: Virtuvės įrankis.
3: Samtis.
1: Šokis.
3: Salsa.
2: Cheminis elementas.
1: Ne, tokio nėra.
2: Tokio negirdėjom dar.
1: Tokio nerasta. Žiūrėkit, viskas tvarkoja. Pirmas bandymas įvyko. Esat kaip ir pakrikštyta šiame žaidime. Tai žodžiu, surinkote kiek čia? 5 taškus. Pusiaukeliai sustojat, bet kaip ir sakėme, tuščiom neliekate, nes su būriu draugų arba su giminaičiais keliausit į Raubonių parką. Gerai?
3: Ačiū labai.
1: Prašau, negaila.
2: Ačiū, Jolita, ką gero antradienio ate.
3: Ačiū visą.
1: Visą. Kaip kartais žmogui tiek nedaug reikia kitokios 100% laimės. Gerai, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Irgi ten labai labai smagu, mes apie tai daug kalbame. Kai kurie iš tų dinozaurų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Atrodo, lyg gyvi būtų. Taip pat ten jūsų laukia ir netikėti svečiai. Ir panda, ir orangutanas, ir rudoji meška, ir linksmosios beždžionės, žodžiu. Bėkit, lėkit, naudokitės, glostikit, šipsokitės, išbandykit galų gale.
2: Ir prie viso to taip pat bus ir karuselės, ir vandens pramokos, ir batutai, ir gyvūnėliai, Tarzano takas, ir daugybė tikrai kitų pramogų visai šeimai. Parkas yra įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone. Na, daugiau informacijos ieškokite internete raubonių parkas.lt ir taip pat socialiniuose tinkluose.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Lietuvai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
7: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Būna gal per tokį orą, tokiais rytais ta nuotaika truputį tokia liūdnesnė, sunkesnis tas rytas, bet mes siunčiam labai daug jums energijos, linkėjimų ir nežinau, džiaugsmo, tikimės, kad tas rytas bus tik geresnis.
1: Jo, šiungios prie tavęs, daug šiamės dalykų nuveikėm, bet dar daugiau liko ir atlikti, žinai, ir Calvin Harris reikalą, ir kitą valandą mes pristatome ryto temą, žodžiu, ant liežuvio galo nepamirštam, visko bus tikrai nemažai, arba daug, sakykim, tiesiai šviesiai, tai likite su mumis.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Tęsiantis naujosios koalicijos dėlionėms, šiandien posėdžiau socialdemokratų ir valstiečių partijų tarybos bei vardant Lietuvos skyrių pirmininkai. Vakar skelbta, kad partijoms pavyko sutarti dėl koalicinės sutarties ir pasidalinti ministrų postus. Vardant Lietuviams atiteks 3 – Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Valstiečiai išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo. Socdemai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Nesakytas lieka tik klausimas dėl premjero posto. Socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šiandien turėtų pranešti, ar perimšės pareigas iš Ingos Ruginienės. Rytų Lenkijoje nušautas Putiną atvirai kritikavęs rusų menininkas. Policijos duomenimis į 44 vyrą keletą kartų šauta Bialos mieste, esančiame už maždaug 35 km nuo sienos su Baltarusija. Valdžios institucijų manimu tikėtina, kad žmogžudystė buvo iš anksto suplanuota. Nužudytas menininkas Lenkijoje gyveno pastaruosius 5 metus. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, bus treniruojamasi ginti strategiškai svarbus Suvalkų koridorių. Kartu su lietuviais ir lenkais artimiausias 10 dienų treniruosis ir Prancūzijos kariai. Pagal susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Iranas vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius, pareiškė Amerikos viceprezidentas J.D. Vensas. Pasak jo, tai aiškiai išdėstyta susitarimo memorandume. Vensas taip pat pridurė besitikintis, kad Iranas netaikys jokių rinkliavų už laivybą per Hormūzo sąsiaurį. Tačiau šis klausimas esą bus aptartas kaip naujo susitarimo dalis. Priminsiu, vakar pranešta, kad šalis susitarė dėl karo nutraukimo. Oficialų memorandumą žadama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
1: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32% rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtį šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20% keliautojų su nakvyne, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
0: Sunkia trauma įsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Pasaulio rekordininkas dalyvaus Estijoje vykstančiose varžybose. Kovo mėnesį Mykolo atlikta krūtinės raumens operacija. Tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
2: Tai ką, belieka sėkmės palinkėti Mykolui šiandien, gero sviedimo.
3: Taip, labai įdomu šiaip pažiūrėti, jau kažkur transliuos, reiks net paieškoti, kažkaip ir vakar apie jį skaičiau, tai galvojau, kad reiks stebėti šiandien, kas vyks Estijoje, nes bus ten reikalų, man
2: mainysi
3: atrodo.
2: Mainysi futbolo, ne?
3: Galimai mainysiu, taip.
2: Gerai, labą rytą visiems, kurie su radio centru, turime kelias po 8, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, aišku, už naujausią informaciją, dabargi mes grįžkime lengvai prie to, ką mes kalbėjome praėjusią valandą ir tokiu būdu prieisime prie ryto tokios temikės. Norėsime, aišku, labai labai jūsų reakcijų, kadangi mes tarpusavėje galime diskutuoti iki negalėjimo, bet labai svarbu, ką jūs apie tai galvojate. Taigi, Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis.
3: Tai mes kalbam apie visus Facebookus, Messengerius, Instagramus, Snapchatus ir taip toliau. Ir tai įsigalios jau, turėtų įsigalioti nuo pavasario. Mes žinom, kad pirmoji šalis pasaulyje, kuri tai padarė, yra Australija. Ir mes čia diskutavom, kad matyti jau labai greitai tos diskusijos bus tik tai garsesnės ir čia Lietuvoje.
2: Jo, nes prancūzai kalba, danai kalba, galbūt ir kokį vieną kitą žingsnelį užžengė. Dabar taip, klausimas jums visiems, kurie mus girdi. Na, turbūt nesvarbu ten, ar tėveliai, ar netėveliai, tiesiog visiems, kurie mus girdi. Jeigu jums būtų suteikta teisė, na, palikti savo balsą, ar ne, klausimas lieka galio tas pats. Uždrausti soc tinklus
3: jauniems asmenims.
2: Jauniems asmenims, jo. Jūs būtumėte už ar prieš, keltumėte, spaustumėte žalią mygtuką ar raudoną, vadinkime taip. Prieš paspausdami turbūt turite pagalvoti, kodėl jūs tai darot, ar ne, kokie argumentai. Galbūt jūs spaudžia su tam tikra išlyga, kad tarkime, nu, ok, tebūnie, ten uždrauskime, bet tarkime, ne iki 16, iki 14. Arba tarkime, uždrauskime, bet, nu, va, tą palikim, nes tas kažkaip labai naudingas. Tai parašykite būtinai mums per RCLT, kokia yra jūsų nuomonė, kaip jūs balsuotumėte, jeigu nuo jūsų sprendimo priklausytų, na, jaunosios kartos, nesakau ateitis, bet bendravimą su socmedija.
3: Taip, labai įdomus variantas būtų, jeigu sakytumėt, kad ir nedrausti iš vis nieko, tai irgi kokie jūsų argumentai, kokios priežastys. Tai labai labai laukiam visų įmanomų variantų, visų įmanomų atsakymų. Kaip sakė Simas, rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 06-628-6288. Galit mums parašyti arba taip pat galit ir įrašyti balso pranešimą.

0: это?
1: Сибет. Сибет казино. Сибет лажybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Va čia tai geras rytas.
4: Taip, kiekvieną rytą mes kviesime jūs išlaisvinti savo kūrybiškumą, kuriant iš tikrųjų labai smagias futbolo skanduotes. Ir šiandien irgi turėjom vieną tokį kvietimą, nes šį vakar 22 valandą žaidžia Prancūzija Senegalas. Ir mūsų skanduotės pradžia paskelbta, kuri buvo tokia, bus agurkų derlius geras.
5: Jo, tai, ką mes išgirsime netrukus, labai man kažkaip tai asocijuojasi su to, ką aš pats mastau apie šį vakarą rungtynės. Kažkaip tai, kadangi tos rungtynės, žinai, vat, na, favoritas prieš nefavoritą būna įdomiai susiklosto ir tai rodo rezultatai paskutiniai. Tai aš kažkaip manau, kad Senegalas, nu, galėtų kažką tai doro tokio nuveikti aikštelėje.
4: Tai gerai, paklausykim dabar mūsų klausytojos Indrės atsistos balsų. Sutės, kur jinai ir pasako visą savo skanduotę labai, labai, labai gražiai.
6: Bus agurkų derlius geras, nes šį vakar laimės Senegalas, o prancūzai vyks namo, šaukime visi, valio, valio, valio.
4: Tai tu suprantusi, man irgi šauksi valio, valio, valio.
5: Nežinau, man kažkaip, tako, aš pasižiūrėjau tų komandų pasirodymus, kurios šiaip silpnesnės yra, nu, man žiauriai patiko, jie visai kitaip žaidžia, visai kitokią dūšę parodome, sakykime. Jo, mes sveikiname Indrę laimėjus kamuolį už šią gražią skanduotę arba jos pabaigą, tiesa, prancūzai namo nevažiuos dar po šių rungtynių, bet Senegalas, kodėl ir negalėtų laimėti šį vakarą, tai labai labai sveikinam iš tikrųjų.
4: Ir gero futbolo šį vakarą visiems jį mėgstantiems.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Radio centras.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tato ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
12: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
11: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
12: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
11: Ai. O vokiškai?
13: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos.

0: informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, patalyniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Jo, prieš savo akis matau laiškus klausytojų ir man labai panašu čia į žaidimą į vienus vartus.
2: Taip atrodo, kad griežtai nusiteikia mūsų klausytojai šio klausimu.
1: 7-1 galėtų būti arba 5-0.
2: Gal sulauksim to vieną dar tikiuosi.
1: Jo, mes klausime valandos pradžioje jūsų, jeigu jums būtų suteikta galimybė balsuoti. Na taip, na ir jūsų balsas būtų svarbus, lemiamas svarus. Klausimas būtų toks, uždrausti socialinės paskiras mediją, nežinau, jaunimui, iki ten kažkokio tai amžiaus, taip ar ne?
2: Taip, ir dabar Marius mums rašo taip, už draudimą naudoti socialiniais tinklais. Nieko daugiau jokios argumentacijos, tiesiog
1: ateina,
2: draudžiam.
1: Konkretus vyrukas, gerai. Čia dar kažkas parašė uždrausti, nes soc medija labai iškreipia vaikų suvokimą apie pasaulį, na ir čia viens griežčiausių mūsų gautų laiškų. Atrodo taip, labą rytą, aišku, palaikau tokį draudimą. Tarkim, iki 14 metų. Ar matėte, kaip gatvėm zombina nulinkusiais kaklais? Nereaguoja net, kaip per perėją eina. Į autobusą įlipa sulūžusią C formą. Jei gauna atsisėsti, atreina galvą į kėdę ir toliau skrolina. Jei stovi, irgi nieko aplink nemato. Apie mokyklas iš visą skiria tema. Be telefono neįmanoma, nubaisu. Reik kažko jau imtis.
2: Tu jau tik kaip skaitydamas šitą žinutę pats taip labiau užsitiesiai, taip kažkaip pasitaisiai tą sėdėsią. Aš tai, kai tavęs klausiau, tikrai pasitaisiau.
1: Bet jeigu užsimerkčiau, tai tikrai matytas vaizdelis, žinai, kažkur tai galvoje. Tai ačiū labai, parašykite ir jūs, ką jūs apie tai galvojate, nes mes kalbame apie Australiją, kuri jau pajudėjo to keliu. Jungtinė karalystė irgi, čia minėjome Daniją, Prancūziją, kitos šalis irgi, manau, seks iš paskos, o mes girgi esame pasaulio dalis.
2: Taip, tai rc.lt žinutė vedėjams, WhatsApp ir Viberis 06-628-6288, būtinai parašykite, dar laukiam. Nu, mes dabar galim kalbėti apie tai, kas dedasi Akropolyje ir tikimės, kad jūs jau apie tai girdėjote. Jeigu ne, tai žinokit, ten dedasi krokodilas. Nerealus vasaros išpardavimas Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galėsite stupyti viskam, ko tik norisi.
1: Šiaip norėčiau pagirti tuos kūrybininkus, kurie sugalvojo tokį pavadinimą. Labai fainas reikalas, tai 20, 30, 40 ir 50 procentų nuolaidos. Visų pamėgti prekių ženklai Reserved, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų. Iki pat Liepos 26. Begalė gerų kainų, super pasiūlymų, bet jeigu lauksit, patys suprantate, liksit it musę kandę. Reikia griebti, kol yra.
2: Tai nerkite į vasaros išpardavimą, pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda Seime šiandien skaitys metinį pranešimą. Jis septintasis jam einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms, nes šiomis dienomis vyksta pokyčiai koalicijoje. Lietuvos kariai pradeda pratybas Lenkijoje, vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Kartu su Lenkų ir Prancūzų kariais bus treniruojamas ginti šią svarbią teritoriją įvardyjama silpniausia NATO vieta Baltijos regione. Trišalė taryba planuojama apsispręs dėl minimumo dydžio nuo naujųjų. Šiuo metu minimali alga popieriuje siekia 1153 eurus. Nuosaikiu scenarijumi šis dydis gali augti maždaug 6% arba 70 eurų, optimistiniu 12% arba beveik 140 eurų. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, gali sustiprėti vėjas. Antroje dienos pusėje sušils iki 14-19 laipsnių.

0: Ryto bičiuliai, kviečiam jūs dar kartą pakovoti dėl piniginės sumos, šį kartą dėl 50 eurų ir muzikinėme žaidime duok 5.
1: Jo, niekas negali žinoti, galbūt jame bus ir Jevgenija Redko, niekas čia negali pasakyti taip ar ne, nes mes renkame tikrai, esame surinkę, tikrai 5 garsių hitų, vadinkime iškarpas, ar ne? Jeigu jūs įvardijate, kas jas dainuoja, kas atlieka, tai laimite 50 eurų. Turbūt daugiau čia mes neišsiplėskim, gal tik pasakykime, kad tai gali būti, na, hitai iš bet kokio dešimtmečio, gali
0: bet
1: būti.
0: Bet kokios šalies taip pat gali būti.
1: Kalba irgi gali būti bet kokia, bet dėl vieno mes esame tikri, kad tikrai tos dainos yra žinomos, girdėtos, galbūt, nežinau, tie atlikėjai gali būti lengvai užstrigę, bet ką čia gali žinoti?
0: Viską prisiminsit, kai ateis metas žaisti, labai to tikimės. Dabar, jeigu norit išbandyti save, tai skambinkit jau dabar mums į studiją 06 628 628 8.

0: Parduotuvė armija ir civiliams.
1: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: 5.
1: Na tai pristatyk žaidėją. Girdėjau, labai ten čiauškėjot net ir.
2: Žaidėja mūsų šio ryto muzikinio žaidimo yra Dovilė, kuri šiuo metu važiuoja, keliauja ir sako, kad rankos net pradėjo drebėti, kai pakvietėm žaisti, bet skambino, registravosi daugybę kartų įvairiausių žaidimus, niekada neteko žaisti eterį ir dabar štai pirmasis kartas Dovilė, Dovilė radio centre, tai sakom labas rytas.
3: Sveiki.
1: Labą rytą, Dovilė. Nu, kad iš balso visai nesijaudinat, aš nesuprantu, iš kur tas jaudulys.
3: Neišduodam.
1: Gerai, gerai, viskas tvarkoja, truputėlį reikia, kitaip na, nebūtumėt žmogus gyva būtybė. Gerai, 5 tikrai garsių kūrinių muzikinės iškarpos laukia jūsų. Jums reikia įvardinti greitai, ilgai negalvojant, kasgi čia dainuoja arba dainuos. Dainininkai, grupės gali būti Lietuva, gali būti užsienis. Jeigu jūs, Dovilė, tai padarote per 30 sekundžių, laimite 50 eurų. Gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, Dovilė, labai kviečiam tiesiog spėti, kas jums ateina į galvą, ar gal tas spėjimas bus teisingas. Tai jau pasiruošusi esat?
3: Taip, laukiam.
2: Gerai, tai 3, 2, 1.
1: O.
2: Žino, Dovilė.
3: Linkite?
1: Taip.
3: Žas?
1: Taip. Nu.
2: Klasika.
1: Lastinėlė.
3: O, Jėzų.
2: Taip,
3: nežinau.
1: Ne toks pavadinimas. Čia ne grupė Jėzus, ne.
2: Ai, kokia graži daina.
1: Nu, bet šiaip, banaliai pasakysiu.
3: Norėjau lietuviškai ir nepataikė.
1: Bet tai banaliai pasakysiu, iki skausmo, ten iki džiaugsmo, kai ten sako pažįstamas reikalas, na, kiekviena veikšventė, turbūt ten jau persivertus į kitą pusę, turbūt be tos dainos neapsieina. Čia buvo kompanija Vairas.
3: Oi, ne ja. Mano sritis.
2: Bet daina girdėta pažįstama.
3: Nu, galbūt kažkur, kažkada, bet ne taip, žinokit, populiariai kaip vakarės.
1: Nieko, aš manau, kad iš karto po šio žaidimo jį ims jūsų galvoje populiarėti, man taip atrodo. Gerai, mieloji, viskas yra tvarkoj, nebesijaudinkit, sugrįžkite atgalios, kaip aš sakau, stipresnė ir mes pažaisime dar kartą, gerai?
3: Būtinai, dėkui jau labai.
2: Ačiū geros dienos.
3: Dėkui visą.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €, o kilogramas pomidorų tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
2: Na ji tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
8: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertukai čia šiandienams ir eninams.
9: Delfi, šalia tavęs.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda po valandos Seime skaitys antrąjį šią kadenciją ir septintąjį apskritai metinį pranešimą. Jame žadama apžvelgti šalies padėtį, vidaus ir užsienio politiką. Premjerė Inga Ruginienė Seime inicijuojama interpeliacija. Parengtame dokumente keliami klausimai dėl praėjusį mėnesį paaiškėjusios informacijos apie nutekėjusius registrų centro duomenis, bei praėjusią savaitę vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos priimtos išvados, kuria vyriausybės vadovė pripažinta šiurkščiai pažeidusiai įstatymą, kai darbo vizitus vyko su šeima. Be kita ko teiraujamas ir dėl šių įvykių premjerė neketina atsistatydinti. Tiesa, to gali ir neprireikti, jeigu socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kaip skelbė žiniasklaida, perims premjero postą. Tuo metu vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius praneša, kad tęs darbus Europos parlamente. Esą jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus naujojoje vyriausybėje nėra. Kaip skelbta pagal vakar suderintą koalicijos sutartį, vardan lietuviams atiteks 3 ministerijos – žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos. Šį rytą ukrainietiški dronai pasiekė Maskvą, išsamiau Emilis Lingė.
1: Ataka prieš Rusijos sostinę surengta praėjus maždaug parai po masinės rusų atakos prieš Ukrainą, kurios pagrindiniu taikiniu buvo Kijevas. Iš Maskvos šį rytą pranešta apie įskridusius kovinius dronus yra pataikymų. Dega Maskvoje esantis naftos perdirbimo fabrikas. Tuo tarpu Maskvos valdžia informacija apie pataikymus tradiciškai nutylė. Tik giriasi esą virš sostinės numušta apie 30 bepiločių, dar apie 170 neva buvo numušta virš kitų Rusijos regionų. Dar šį rytą pranešama apie degančią naftos bazę Krasnodaro regione. Ji tikėtina buvo naudojama aprūpinti degalais okupuotą Krymą. Pastaruoju metu vis garsiau kalbama apie ukrainiečių vykdomą šio pusėsalio blokadą.
0: Tęsintis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiandien laiko istorijos egzaminą, o 11-okai fizikos egzamino pirmąją dalį. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, istorijos egzaminas yra vienas iš 5 dažniausiai pasirenkamų. Jį laiko daugiau nei 9400 abiturientų. Sesija baigsi šį penktadienį, vėliau dar vyks pakartotinė. Paskelbti rezultatų žadama iki Liepos 16-osios. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą Marijampolės Sūduva priims Šiaulius, o Vilniaus Žalgiris Panevėžį. Šiandien buvo numatyta ir akistata tarp Vilniaus rajono Transinves bei Vilniaus Riterių, bet pastarieji savaitgali pašalinti iš turnyro dėl nevykdomų įsipareigojimų susikaupusių skolų. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima per kūniją, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 11, tik prie jūros 14 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar vakarą H grupėje neišvengta sensacijos. Neįveikiama favorite laikyta Ispanija nesugebėjo įveikti pirmenybių debutantės Žaliojo kyšulio rinktinės. Dvikova baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Toje pačioje grupėje Saudo Arabija ir Urugvajus įsiskyrė rezultatu 1-1. Taip pat baigėsi ir G grupės akistata tarp Belgijos ir Egipto, o Iranas ir Naujoji Zelandija sužaidė 2-2. Šį vakarą 22 valandą Lietuvos laiku I grupėje susitiks Prancūzija ir Senegalas, o 1 valandą nakties toje pačioje grupėje kovos Irakas ir Norvegija. 4 valandą ryto laukia J grupės akistata tarp Argentinos ir Alžyro. O didelio dalis pirmenybių kovų vyksta alinančiame karštyje. Štai vakar Sietlo stadione, kur žaidė Egiptas ir Belgija, termometrai rodė daugiau nei 30 laipsnių Celsijaus. Miesto gyventojai ir turistai telefonus gavo pranešimus apie karščio bangą. Šiame čempionate pirmą kartą rengiama tiek daug vandens pertraukėlių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Man atrodo dabar tas pranešimas, kurio daug kas laukia mūsų klausytojai, kurie jau žino, kas dabar bus, kas netrukus skambės radio centro eteryje, nes mes turim nerealiai fainą, nerealiai gerą konkurso, kurio laimėtojas paaiškės jau šį penktadienį, O dalyvių ieškome net 4 kartus per dieną.
5: Labai gražiai mes galime pateikti dovana jums ir jūsų hebrai. Vadinkime taip. 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks visai netoli mūsų. Rygoje, rugpjūčio 6 dieną. Ir mes turime jau, na, krentančius tos finalininkus, kuriuos mums teko išgirsti eteryje. Tai ir Laurynas, ir Deimantė, ir Arnoldas, ir Ramūnas. Ieškome dar vieno, nes mes nesustosime iki pat penktadienio, o jau tadienį ir paaiškės, kam gėti tekstą nereali dovana. Dabar taip, jeigu norite laimėti, arba patekti į finalą visų pirma, ar ne, tai viskas, ką reikia padaryti, tiesiog, na, parodyti savo norą.
4: O tai padaryti yra žiauriai paprasta. Tiesiog paimkit savo telefoną dabar pat ir siūskit mums SMS žinutę numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite tiesiog CH, Calvin Harris.
5: Jo, dėl to ir mes prašome tokio dalyko. Tai pirmin, labai laukime jūsų, na, ir jūs turbūt laukite to momento, kai galite registruotis, beje, tai galite daryti visą dieną, iš principo. Niekas nesako, kad dabar startuoja, po to baigėsi, bet tą dar vieną finalininką mes esame pasiruošę paskelbti dar šios valandos metu.

0: Labas rytas, mėlyjei, taip tikrai žaidimas ant liežuvio galo niekur nedingo, mes žaisim jį su jumis visą šią savaitę, tik truputį kitu laiku, bet tai nieko nekeičia, mes skelbiame dviejų žaidėjų paiešką jau dabar.
1: Teisingai, dovanų mes visuomet turime, tik tai reikalas tas, kad jums reikia jas pasimti, o tai manoma padaryti, na, surandant sutapimus atsakymuose vieno su kitu. Du visiškai nepažįstami žmonės atsako į tris klausimus ir tuomet jau paaiškėja, ką laimite. Gerai, kai norintis, jau dabar gali registruotis. Imkite telefoną, išsiųskite mums žinutę studijos numeriu 06-628-6288. Joje įrašykite tik tai žaidimo pavadinimą, kuris yra ant liežuvio galo ir dar būtų labai faina, kad pridėtumėte ir savo vardą.
0: O mes esame jums paruošę labai gerų dovanų, tai yra ir radio centro gertuvė, ir stalo žaidimas ant liežuvio galo, bei dėžė radio centro traškučių. Registruokitės.

0: pletò. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: 37. Kas tai?
9: Nuolaida.
8: Ne.
9: Laimingas skaičius?
8: Ne.
9: Tavo temperatūra?
8: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui per ant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
13: Pilote jūs... Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip, 22 minutės jau po 9. Labas rytas radio centro klausytojai ir mes čia su Simu grįžtame tam, kad dar pašnekėtume apie mūsų šio ryto temą. Pradėjom ją labai anksti, kai kalbėjom apie aktualijas, nes galim priminti, kad Didžioji Britanija ketina uždrausti vaikams iki 16 metų naudoti socialiniais tinklais.
3: Ir klausime, ką jūs apie tai galvojate, jeigu turėtumėte balsavimo teisę, į kurią pusę kryptų jūsų balsas. Tai žodžiu, aš kaip suprantu, niekas nebuvo labai, kad na, prieš tos draudimus, ar ne? Galima čia diskutuoti, vairiausių vingrybių yra, bet iš principo neprieštarautų mūsų klausytojai. Taip, rašo vienas asmo, laba. Realiai draudimai nelabai ką pakeis, vaikai labai gerai apeina įvairiaus amžiaus ribojimus žaidimuose ir sostinkluose. Žodžiu, visų pirma, reikia pradėti nuo savęs, padėti telefoną į šalį, tarkime, įsijungti radiją. Gali būti ir toks pasiūlymas.
2: Gerai? Labai smagi, žinote, ir šiaip labai panaši nuomonė atkeliavo ir iš kito klausytojo. Sveiki, aš uždraušiau ir tevam namie sėdėti telefonuose, numeta vaikams brangiausius telefonus, kad tik nelystų prie jų. Aš ir už, ir prieš.
3: Turbūt teisingai sako žmonės, kad na, geriausias pavyzdys
2: taip, mama,
3: vaikams yra tėvai arba pats tu turėtų tapti pavyzdžiu. Tai ką, ačiū tiems, kurie parašė, mes niekur aišku nedingstam, nesisveikinam jokių būdų ir sugrįšime su žaidimo ant liežuvio galo.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Gitanas Nausėda netrukus Seime skaitys metinį pranešimą. Jis septintasis jame einant prezidento pareigas. Tikimasi, kad daug dėmesio pranešime bus skirta vidaus politikos aktualijoms. Tuo tarpu vykstant pokyčiams koalicijoje vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius šį rytą pareiškė planuojantis tęsti darbus Europos parlamente. Pasak politiko, jo pavardės tarp potencialių kandidatų į ministrus nėra. Partijai vardan Lietuvos naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Lieka neaišku, kas joms vadovaus. Kompensacijų gavėjų skaičius būsimą šildymo sezoną gali pasiekti 200 tūkstančių, prognozuoja energetikos agentūra. Tai būtų 25% daugiau nei pernai. Toks augimas siejamas su PVM lengvato šildymui, karštam vandeniui ir malkoms panaikinimo nuo praėjusio sausio. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių.

0: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Ant liežuvio galo, ant liežuvio galo.
2: Man atrodo, kad jau saulė po truputį nori įlysti, tai labai smagu, arba tiesiog man akis išviesėja, nežinau.
3: Ne, aš turiu kontaktą su ponu Dievu, sakiau, kai mes dirbam, lai nešviečia saulė, kai jau baigsim darbus, po dešimtos, tegu eina į darbą.
2: Ačiū gerai, ačiū tau Simai labai, nuo ką dabar žaidimas ant liežuvio galo ir turėsim labai fainą, labai smagią komandą, vienas jau turintis patirties, kitas žaidėjas išbandys laimį pirmąjį kartą, tai dabar tas turintis patirties ir yra čia kartu su mumis eteryje, yra Tadas, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, Tadai, labas rytas.
2: Kokia situacija pas jūs, saulėta ar trūksta to saulės truputį?
4: Gal trūksta to saulės.
2: Tai ką, laimėsit gerų prizų, paimsit ir truputį bus šviesiau gyvenime, ne?
4: Tai žinoma, jo pats žaidimas labai smagus dalykas.
3: Įdomu, kas čia ryškiausiai švies, gertuvė, kurią mes dovanosim stalo žaidimas, ar visa dėžė radio centro traškučių. Gerai, Tadai, klausykit, jūsų komandos nariai šį rytą yra Deimantė, teisingai sakau, ne?
2: Teisingai,
3: tai gal
2: sakai.
3: Išgirskime, ką jį pati apie save papasakojo.
2: Paklausykime.
5: Esu Deimantė iš Prienų rajono Stakliškių, auginu vaikus du ir ką mėgstu, tai mėgstu labai keliauti.
2: Ar radot kokių panašumų, Tadai?
4: Taip, auginu vaikus ir mėgstu keliauti, tai taip.
2: Labai
3: gerai,
2: smagu.
3: Gerai,
2: jau turim sutapimas. Gerą pradžią, taip.
3: Gerai, tvarko, keliaukime prie klausimų, greit atsakymų su rankojom iš jūsų ir ieškom sutapimų. Pirmas klausimas, vaisius, kuris turi tik vieną sėklą?
4: Persikas.
3: Ok. Dėl kokios priežasties atsisakytum eiti į balių?
4: Neturėjimas aprangos.
3: Ok. Ir įvardink daiktą, Tadai, kurį iš namų išneštų vagis. Nu, tarkim, teoriškai.
4: Nežinau, grini... Ne, papuošalai.
3: Papuošalai.
2: Gerai, laikas dabar patikrinti, ar rasime sutapimų. Aš žinau jau, kaip viskas baigsis, Simas, dar ne, jūs taip pat, tai tikrinam. Vaisius, kuris turi tik vieną sėklą, jūs, Tadai, sakot, kad tai yra persikas, na, o Deimantė sako?
5: Slyva.
3: Tebūnie. Na, abu jo, bet nesutapo. Gerai, eikim toliau. Priežastis, dėl kurios neįtum į balių. Tadas sakė, kad neturėtų kuo apsirengti padoriai.
2: Na, o Deimantė sako?
5: Dėl vaikų.
2: Aha, dabar liko paskutinis klausimas. Kova dėl radio centro gertuvės. Įvardink daiktą, kurį iš namų išneštų vagys ir jūs sakot, kad tai yra papuošalai. Na, o Deimantė?
5: Televizorių.
2: Va taip pabaigėsi žaidimas.
3: Jūs smagiai gyvenat ir labai panašiai nemastot, iš tikrųjų. Tai, žinai, viskas yra ok. Sutapimų šį rytą mes neradom, Tadai, bet kaip ir pats sakė, ne pirmą kartą žaidėjai, čia turbūt koks antras, trečias, bet ir ne paskutinis garantuoja, taip kad grįši ir galbūt, na, bus geresnė situacija. Gerai?
4: Žinoma.
3: Viskas, ačiū labai.
2: Ačiū, ate.
4: Ačiū, viso. Radio Centras.

0: kita.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
1: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umi bekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik 1,79 €. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
8: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radio centras.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
9: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Teisingai, labas rytas. Čia kažkam labai geras rytas. Ir mes turime pakalbinti panašu, kad Evaldą, ne?
3: Tikrai taip, labas rytas, Evaldai.
2: Labas rytas, Evaldai. Kaip vasarėlė pačiam?
4: Nu, šaltoka, žinokit,
2: šaltoka. Ne, o atostogos suplanuotos yra?
4: Nelabai mėgstu iš anksto kažkaip planuoti, nes va, būtent dėl oro ir neaišku būna.
2: Ir dėl Calvino Harriso dabar neaišku, čia kaip čia bus.
4: Nu, labai neaišku.
3: Bet rugpjūčio 6 norėtumėt būti Rygoje, ne?
4: Oi, labai norėčiau.
2: Nes aš galvoju, tie, kurie registruojasi, kurie na, bando patekti ir patenka į finalą, galvoja, aha, rugpjūčio 6, čia neturiu kokių reikalų, žinai, nes, nu, tarkim, mano atveju, aš, pavyzdžiui, atostogausiu tom dienom, žinai, tada vėl reikia kažkaip perdėlioti, bet nesvarbu. Evaldai, mes sveikinam jūs patekus į žaidimo finalą. Jis, ar žinot, kada įvyks?
4: Penktadienį.
2: Jūs viską gerai žinot, viską gerai padarėt. Gerai, paklausim to paprasto į pirmąjį galvą šaunančio klausimo. Tai dabar 10 žmonių kompanija, ar ne? Mes siūlome va tokią išvyką, tokią kelionę į Calvin Harris koncertą Rygoje. Kas sudarys jūsų tą būrį?
4: Oi, žinokit, čia reikėtų šeimą imti ir draugus imti ir nežinau.
3: Bet, galvosukis gali būti
2: kokį
3: truputį,
2: pliusą užsidėtumėte, ne, sakė.
3: Geriausias draugas pasidarytumėte.
2: Ir aš siūlyčiau nesakyt, kad laimėjot radio centre. Nu, bala nematė.
3: Sakėbra,
2: aš nupirkau visiems, tikrai. Man negaila, myliu jūs, važiuojam 10 bilietų. Nakvinėlė ten kažkaip pasirūpinsim.
3: Švęskim.
2: Evaldai, žiūrėkit, iš tikrųjų, na, juokas, juokais, besveikinam patekusi finalą, jis, kaip ir sakėt, penktadienį, ten bus šalia jūsų, aišku, ir kiti finalininkai, kurie irgi labai norės laimėti, bet pirmas žingsnis jau žengtas, tai su tuo ir sveikinam.
4: Gerai, ačiū jums.
3: Ir linkiam didžiausios sėkmės penktadienį, ačiū, geros dienos, ate.
4: Ačiū,
2: iki. Iki.
3: Na ką, o mes jau irgi, mums atsisveikinti.
2: Na tai ką, tai ta, jau.
3: Čia. Nori ateiti į studiją, turim ją užleisti. Tai mes labai dėkojame, kad buvote šį antradienio rytą kartu. Saulė jau tikrai pakankamai įsišvietė čia Vilniuje. Tikimės, kad ir visoje Lietuvoje.
2: Jo, likite sveiki, apturėkite gerą, puikią, produktyvę dieną. Mes sugrįšime ir patikrinsime, kaip jums sekėsi šiandien, jau rytoj 6:30.
3: Iki.
2: Iki.

0: Да!
1: Крокодил!
2: Кас?
1: Крокодил!
2: Кроко!
1: Крокодил!
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o panevežio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
11: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top gorinėje modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
12: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas, rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Prezidentas Gitanas Nausėda kaip tik šiuo metu Seime skaito metinį pranešimą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Šiame pranešime iš anksto tikėtasi daug dėmesio vidaus politikos aktualijoms, jo lab formuojama trečia vyriausybė per pastaruosius porą metų. Vienai vadovavo Gintautas Paluckas, esamai Inga Ruginienė, o prie trečiosios vairo stos Mindaugas Sinkevičius. Jis skelbė jau apsisprendęs. Šįryt Facebook'e parašė, esantis pasiryžęs prisimti atsakomybę už naujos vyriausybės formavimą ir eiti ministro pirmininko pareigas. O pernai savo pranešime Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į gynybą, plėtoti karinę pramonę, siūlė daugiau pinigų skirti keliams, o kreipdamasis į politikus, ragino juos persvarstyti savo tolesnį buvimą versle.
0: Tuo metu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad imasi premjero pareigų. Apie tai jis pranešė Facebook'e, pridurdamas, kad šį sprendimą priima suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius. Kaip svarbiausius prioritetus, Sinkevičius įvardija augančių kainų ir pragyvenimo išlaidų naštą, socialinę nelygybę bei skurdą, ekonomikos augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir sveikatos sistemos prieinamumą. Būsimas premjeras be kita ko žada gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus. Priminsiu, vakar socdemų valstiečių ir demokratų partijos susitarė dėl koalicinės sutarties ir ministrų postų dalybų. Pasirašyti dokumentai ir įvardyti konkrečias pavardes žadama šią savaitę. Šildymo kompensacijas už praėjusį sezoną gali gauti apie 200 tūkstančių žmonių, 40 tūkstančių arba 25% daugiau nei pernai, skelbia energetikos agentūra. Pasak jos, galutiniai duomenys paaiškės tik Liepą, visgi jau dabar matyti didelis šuolis, o tam įtakos be kitako turėjo nuo naujųjų panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui. Skelbta, kad vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą į Lenkiją siūsti papildomus 5000 amerikiečių karių. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pranešė per susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Šis savaitgalį dalyvavo Vašingtone vykusiose iškilmėse Trumpo 80-mečiui paminėti. Sunkia trauma įsigytęs disko metikas Mykolas Alekna jau šiandien grįž į sektorių, dalyvaus Estijoje vykstančiose varžybose. Kovo mėnesį Mykolai atlikta krūtinės raumens operacija, tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių.
2: Ir kelios minutės po 10:00. Labas rytas, labas vis dar vėsus ir toksai drėgnas vasariškas rytas. Sakau, aš Eglė, kiekvienam, kas šiuo metu laiką leidžia kartu su radio centru. Kaip visat, ačiū, noriu pasakyti Simui su Daniela, jie kaip visada puikiai pakūrė gerą rytinę nuotaiką ir dabar jau aš jūs įmui savas rankas ir jūsų nuotaiką rūpinsiuosi, aš galiu tik panonsuoti, kad mūsų laukia tikrai labai šaunės 3 valandos, skambės gera muzika, skambės įdomus dalykai ir tikrai turėsim ne vieną, ne du ir net ne 3 prizus. Tad likite kartu su manimi ir tikrai labai smagiai laiką praleisim.

visą pradėdama savo darbus greitai mečiu akį, tai kokios pasaulyje minimos dienos šiandien yra ir pasižiūrėjau, o, šviežių daržovių diena. Labai gerai, aš kaip tik pusryčiams tikrai nemenkai tų šviežių daržovių prikirtau, tai galima sakyti, kad švęsti jau pradėjau, bet tokią dieną tikrai noriu linkėjimus nusiųsti mūsų programų direktoriai Vaidai, kuri turi nuostabų sodelį, beprotiškai jį puoselėje ir ten augina daug įvairiausių daržovių, mes tikrai labai laukiame, kada derlius jau bus labai toks nemenkas ir galės jį ir čia mums į radio centrą tų savo daržovių atnešti. O jeigu jūs irgi norite kažkam nusiųsti savo linkėjimus, tai naudokitės radio centro eteriu, naudokitės radio centro balsučių liniją. Siųskite balso žinutės per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662866288 arba per programėlę radijas.lt. Ten įrašykite savo linkėjimus, savo sveikinimus su kokiais nors gimtadieniais ar vardadieniais ir tikrai labai greitai jūsų balso žinutės nuskambės čia radio centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne.

0: skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Ką tik eteryje girdėjote Edą Šyraną ir jo dainą Old Phone, o visai netrukus išgirsite, kurgi mus šiandien kelia Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina. Gerai įsidėmėkite, į kelintus metus keliame šiandieną visai netrukus, lygiai taip pat kaip ir vakar, jūsų dėmesingumą aš patikrinsiu ir vienam iš jūsų padovanosiu du bilietus į Modern Talking atlikėjo Tom Anders koncertą, kuris vyks Palangoje rugpjūčio 26 dieną.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Prisiminkime 1998-25 metų savaitės hitus, įkopusius į tris aukščiausias LT top 20 pozicijas. Skambės labai pažįstami nostalgiją kelintis kūriniai, tad prisiminkim. Andriaus Mamontovo hitą TV daina kilo aukščiausiai tą savaitę iš 8 vietos.

0: Passi 3 anni.
1: Ghiacciate in attacca su formuo ad un tavolo nuovo ne Ghia vado uscito il fuoco in cesso Fuvo sexo a me ne
0: Pomienės lyderės pozicijoje į antrą vietą krito Seldaina mano juokas.

0: Ir savaitės numeris vienas tapo nauja daina, dabar jau senas geras hitas, kuris artimas ir mielas kiekvienam. Eteryje naktinių personų kaltas ruduo.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Aš tikrai labai smagiai pakeliavau laiku, prisiminiau, kaip pati paauglystėje lėkdavau į naktinių personų koncertus, čia spaudos rūmose į keistuolių teatrą varydavom su draugiam, taip oranžiniai plaukus atsimenu buvau nusidažiusi, pirmo eilėje prie scenos stovėdavau, šaukdavau ir kartu visas dainas dainuodavau, tai tikrai labai smagiai tuo laiku pakeliavau, bet jūsų noriu paklausti ne tik tai... Ar gerai tuo laiku pakeliavote, bet ir ar gerai įsidėmėjote į kelintus metus Paulina mus šiandien kelia? Tai pasižiūrėkime, su kuo čia pasikalbėti. Taip, numeris yra 0662-86288. Skambinate man į studiją, pasakote į kelintus metus keliavom, 321. Prizas yra jūsų, prizas yra du bilietai Modern Talking vokalisto Tomo Anders koncertą. Palangos koncertų salėje birželio 26 dieną, tai po joninių galima pamiegoti. Dienelę, o tada jau varytsau vėl smagiai pašvesti. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu esate?
2: Ignas.
1: Ignai, koks gražus ir sodrus jūsų balsas. ar smagiai pačiam pavyko laiku pakeliauti, ar buvote, pavyzdžiui, naktinių personų gerbėjas kažkada?
2: Kažkada tai taip.
1: A ne? Geras, fainai, fainai. Smagu, tai tikiu, kad dainavote kartu su naktinėm personom, bet man labai svarbu ir žinoti, ar tikrai įsidėmėjote į kelintus metus kėlėmės.
2: 1998.
1: Žinoma, kad 98. Žinoma, jūs visiškai teisus, Ignai, esate. Aš jūs tikrai labai sveikinu ir dovanoju bilietus į Tomas Anders koncertą. Ar jau esate susiplanavęs, kur švęsit Jonines?
2: Ne.
1: Ne, tai man atrodo pats laikas pagalvoti apie joninių šventimą kažkur pajūry ir po to žiūrėkit iš karto dar ir koncertą palieksit.
2: Bandysim. Taip.
1: Tvarkoj, tai ačiū Jums už dalyvavimą, ačiū, kad mūsų klausote ir gražios Jums likusios dienos.
2: Ačiū, visą gerą.
1: Visą, iki. O, koks gražus, sodrus tikrai balsas. Vau, wow, geras, man visą laiką labai įdomu būna tų tokių gražių balsų, čia tikrai galime prisiklausyti. Bet ir dar vieną gražų balsą jūs galite išgirsti jau birželio 26-ąją Palangos koncertų salėje, kur pirmą kartą koncertuos legendinius grupės Modern Talking įkūrėjas ir solistas Tomas Anders. Koncerte Tomas Anders from Modern Talking skambės garsiausi hitai Yo My Heart, Yo My Soul, Cherry Cherry Lady, Brother Louie ir visi kiti. Bilietų liko nedaug, todėl nepraleiskite progos pajūryje išgirsti vieną ryškiausių legendinių Europos pop muzikos balsų. Bilietus įsigyti galite biletai.lt arba, žinoma, Radio Centro žaidimuose.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitydamas metinį pranešimą pažymėjo, kad didžiausias iššūkis Lietuvai tenka saugumo srityje. Pasak jo, taika nebėra savaime suprantama, priešiškos jėgos mėgina Lietuvos budrumą ir atsparumą. Šalies vadovo teigimu, prieš mūsų šalį jau ilgą laiką vyksta hibridinis karas, pasitelkta neteisėta migracija, kontrabandiniai balionai, organizuojami teroro aktai ir diversijos, skleidžiami melai socialiniuose tinkluose, vyksta kibernetinės atakos. Nausėda akcentuoja NATO svarbą, Lietuvos įsipareigojimą gynybai skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Tai jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime, jam einant prezidento pareigas ir 2-asis šios kadencijos metu. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių.

kitą savaitę mūsų laukia fantastiško grožio šventė Joninės. Laikykim tik kumščius suspaudę, kad bent jau orą gerą per tą šventę gautumėm ir tada jau ir per laužus galima bus šokinėti, ir vainikus galima pinti, ir sutartines dainuoti. Nu, o mes turime savasis radio centro sutartines, į kurias sudėjome visiems puikiai žinomas dainas, tad kviečiu išklausyti sutartinę, o tuomet gerai pagalvoti, ar pavyksta atpažinti, kasgi ir kokias dainas šioje sutartinėje atlieka. Vienam iš teisingai atsakiusiu, padovanosiu 30 eurų Nostra dovanų kuponą jūsų poilsiui ir jūsų jaukiems namams. Man atrodo, kad po Joninių tikrai vienas didelis malonumas yra sugrįžti namo ir įgriūti į švarę, gražią, kvepiančią patalinę. Taigi, mėlėjai, įtemkite ausis, šios dienos sutartinė skamba štai taip.

Tikiuosi, kad pavyko pažinti, kokios gi dainos skambėjo mūsų sutartinėje. Jau dabar imkite telefonus ir siūskite man žinutes numeriu 0662-86288, įvardindami visas dainas, visus tris atlikėjus ir visai netrukus vienas iš jūsų tikrai sulauksit mano skambučio.

0: prito.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ei, meistrė, virželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšėms VHT ir rulėtėms -20%, o VPFX mesreikšėms lauko darbams bei sijo atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
4: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
6: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

Labai graži Pink daina, ką tik nuskambėjo radio centro eteryje, Just Give Me A Reason, kažkaip taip smagiai užsiliuliavau, užsidainavau aš ją, smagiai skambėjo visai netrukus mano pristatyta radio centro antradienio sutartinė, kviečiau jūs rašyti žinutes ar atspėjate, kasgi toje sutartinėje ir ką dainuoja, na ir žinoma, žadėjau prizų, nes mūsų žaidimą pristato Nostra, jų 35 metus Baltijos šalise, kurianti namų tekstilės jaukumą. Jeigu norite daugiau informacijos, jos ieškokite internete nostra.lt. Nuo prizas yra 30 eurų Nostra dovanų kuponas jūsų poilsiui ir jaukiems namams. Švelni patalinė, minkšti rankšlošė ir jaukus pledai tikrai išsirinksite, ką norėsite. Internetinė parduotuvė nostra.lt. Juk taip gera. Po joninių grįžt namo ir griūt į kokį minkštą fainą pleduką ar į kokią fainą patalinę. Tai dabar kviečiu prisiminti arba išgirsti pirmą sykį, jeigu negirdėjote, kaip skambėjo šiandienos mūsų sutartinė.

0: Aš galvoju, jeigu mes šitą sutartinę garsiai leistumėm, pavyzdžiui, kiekvieną rytą, tai gal kažkaip iš tikrųjų prisišauktumėm į Lietuvą tą vasarą. Na, bet dabar noriu pasveikinti su mūsų klausytoja Žimantė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Žimantė, iš karto sakė, viską žinau, viską sakė, galiu išvardinti vienu įkvėpimu, kas ir ką čia dainuoja. Na, tai Žimantė, tarkite žodį.
1: Tai dainavo džiazų vasarą, baumila, savo ajajai ir hiperbole irgi vasarą.
0: Žinoma, absoliučiai taip ir dar kartą taip. Klausykit, Žimantė, jūs aš girdžiu, esate labai geros nuotaikos, jūs pati galit irgi, žinokit, padėti atnešt vasarą, jeigu ir toliau tokios geros nuotaikos būsit.
1: Manau, tikrai taip.
0: Tai gerai, tai sutarkim, jūs tą nuotiką gerą palaikykite, aš jūs tikrai prizu apdovanoju ir tikėkime, kad tikrai tą vasarą pagaliau į Lietuvą ateis. Tai ačiū jums, kad klausot mūsų ir sveikinu dar sykį laimėjus prizą.
1: Super, ačiū jums labai.
0: Viso, iki Gražia geros dienos. Iki. Jas, dar viena sutartinė išlukštenta, kaip skambės rytoj sutartinė, žinoma, kad rytoj ir išgirsit. Nu, po tų trumpiausių vasaros naktų yra labai gera sugrįžti į jaukius namus. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite švelnę patalinę, minkštus rankšlošius, jaukius pledus. Namų tekstilė yra saugi, rodai draugiška, nuo jos kokybę patvirtina OECOTEX sertifikatas. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt visada rasite namų tekstilės pasiūlymus su nuolaida, o dabar... Įsidėmėkite, nes radio centro klausytojams yra dar papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Dar kartelį kartoju, kodas yra RC Joninės. Atraskite viešbučio komfortą namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos.
2: Visur
1: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas. Jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą. Pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gimstamumo didinimui, pagalbai šeimoms, pasisakė už švietimo pertvarką. Esą mokiniai turi būti rengiami ne egzaminams, o gyvenimui. Be to, pasak Nausėdos, Lietuvoje reikalinga griežtesnė migracijos politika. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius imasi premjero pareigų. Apie tai jis pranešė Feisbuke, pridurdamas, kad žada gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, mažinti socialinę nelygybę, didinti sveikatos paslaugų prieinamumą. Paklaustas, ar kelsis gyventi į rezidenciją Turniškėse, būsimasis premjeras sakė, esą kol kas būtiniai klausimai antrame plane. Priminsiu, vakar socdemų, valstiečių ir demokratų partijos susitarė dėl koalicinės sutarties ir ministrų postų dalybų. Tiesa, konkrečios pavardės dar nežinomos. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 2 raketas ir 132 dronus. Iš jų ukrainiečiams pavyko numušti 114 bepiločių. Be kita ko, per okupantų drono smūgį į mikroautobusą Chersone žuvo žmogus, sužeisti 2 į įvykio vietą atvykę medikai. Vakar vakarą Chersone sužeisti 6 žmonės. Pernai Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 400 seksualinio smurto prieš vaikus atvejų, šiemet jau 165 skelbia vaiko teisių gynėjai. Augant pagalbos poreikiui, Klaipėdoje atidaromas specializuotas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Iki šiol toks centras veikė tik Vilniuje. Masinė avarija sostinėje. Vakarinėme aplinkelyje pakeliui į Justiniškę susidūrė bent 6 automobiliai. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. O kelių policija prieš Jonines intensyvina reidus, išsamiau Emilis Lingė.
1: Šią savaitę visoje šalyje vyksta kelios, kaip įvardyja pareigūnai, prevencinės priemonės. Daugiau dėmesio skiriama vairuotojų blaivumui, galimam apsvaigimui nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Penktadienį savo ruoštu bus surengtas blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Didesnis dėmesys šiomis dienomis skiriamas ir dviračių bei paspirtukų vairuotojams. Be kita ko stebima, ar jie dėvi šalmus ar šviesą atspindinčias liemenes. Taip pat pareigūnai sako stebintys galimus chuliganiško vairavimo atvejus, žiūri, kaip vairuojant naudojamasi telefonais.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašos orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių.
2: Jau 11 valanda Lietuvoje ir kviečiu draugės su manimi šokti į antrąją mano laidos valandą. Na, o šokant į šią valandą iš karto kviečiu čiupt savo telefonus, nes reikės registruotis. Netrukus jau rugpjūčio 6 dieną Rygoje vyks Calvin Harris koncertas. Todėl mes norime jums padovanoti 10 bilietų į tą koncertą. 10 bilietų jūs galite pasimti didžiulį būrį savo draugų, galite susirinkti savo giminės, kaimynus, kolegas ir tikrai labai smagiai Rygoje laiką praleisti. Finalas šio žaidimo, kada paaiškės laimėtojas, jau penktadienį, tad dabar imkite telefonus ir į žaidimą registruokite. Siųskite žinutės numeriu 0662-86288 ir rašydami raidelės CH. Na ir visai netrukus vienam iš jūsų aš paskambinsiu, aptarsime kokią nuostabią kompaniją. Jūs į tą koncertą pasiimtumėte, gausite iš karto kelialapį į žaidimo finalą, o penktadienį niekas nežino, gal sužinosite, kad būtent jūs su visa savo kompanija į Calvin Harris koncertą Rygoje ir keliausit. Tai laukiu jūsų žinučių jau dabar.

atlikta. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupės Backstreet Boys sugrįžimas po metų tiesiai į kino ekraną. Grupė pristato animaciniam filmui sukurtą dainą Bottle Up, kūrinys pateks į juosto šunyčiai patruliai dinozaurų filmas garso takelį. Smagi daina, turinti tik Backstreet Boys būdingą žavesį ir lengvumą. Ir net jei daina sukurta filmukui, ji turi potencialą tapti hito.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filmon.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filmon.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
0: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
5: Tam ruošiamės visus metus.
4: Ir pagaliau ta diena artėja.
5: Kai nebus kompromisų.
4: Reikės rasti paparčio žiedą.
5: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
4: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
5: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
4: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlilti.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: esu tikrai iš tų žmonių, kurie beprotiškai mėgsta vaikščioti koncertus užsienio atlikėjų, Lietuvos atlikėjų. Man tiesiog labai patinka eiti koncertą ir mėgautis ten gerą muziką, kartu su visa publika šokinėti, dainuoti, kažkaip tikrai nuteikia labai gerai. Ir aš manau, kad vienas turbūt geriausių dalykų tai yra į koncertą keliauti su šaunia kompanija. O kadangi Calvin Harris koncertas Rygoje vyks jau rugpjūčio 6 dieną, mes, kaip ir minėjau, norime padovanoti 10 bilietų. 10 bilietų, jūs galite pasiimti didžiulę krūvą savo draugų, savo kolegų, savo artimųjų ir tikrai labai smagiai su jais laiką praleisti. Jau nemažai finalininkų turime, tačiau žaidimas vyks visą savaitę. Finalininkų sąrašą mes dar plėsime, o penktadienį jau paaiškės, kurisgi dešimtukas smagiai Calvin Harris koncerte laiką galės praleisti. Na, dabar noriu pasikalbėti su mūsų klausytoja Armina, kuri yra šios dienos kelialapį į finalą laiminti mūsų klausytoja. Armina, labai noriu, kad dabar man papasakotumėte, kokią kompaniją ir kodėl būtent tokią kompaniją pasimtumėte į šį koncertą.
1: Labai norėčiau šį koncertą ir kompaniją 10 atmenų labai greitai surinkčiau, nes pas mus ir giminė plati ir visi labai mėgsta koncertus. Ir dukrą pasiimčiau, ir dukterėčią, ir sūnėnus, ir draugų ratą turiu, ir Rygoje turiu giminaičių, kurie gal irgi sudalyvautų. Vienu žodžiu, būtų labai smagu laimėti.
0: Klausykit, čia tikrų tikriausias giminių balius nusimato Rygoje, man atrodo. Tai tikiu, kad visa giminė dabar kumščiu suspaudė laikys, kad tik Arminai pavyktų finale laimėti tuos 10 bilietų. Na, o jūs neliūdėkite, jeigu šiandien mano skambučio nesulaukite. Tikrai registruotis į šį žaidimą kviesime dar ne kartą ir šiandien ir visomis kitomis šios savaitės dienomis. Tad būkite budrus, registruokitės ir nieks nežino, galbūt dar ir jūs tos skambučio sulauksit, o gal iš tikrųjų jūs į tą koncertą ir važiuosit.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas. Jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas, melą socialiniuose tinkluose ir kibernetinius incidentus. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisėsaugos atstovus už jų atliekamą darbą. Tai buvo jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime jam einant prezidento pareigas ir antrasis šios kadencijos metu. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau vidurdienį. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Šį laikį 14-19 laipsnių.

0: kaitėta.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui.
8: Ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
12: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Tikrai labai džiaugiuosi, kad visą šią savaitę yra šitiek daug įvairiausių žaidimų eteryje. Tiek prizų mes jums galime pridovanoti ir tiek stipriai galime jūs džiuginti. Tačiau ryto pradėjo su gero ryto laida kartu su Danieliu ir Simu. Jūs taip pat galite ir prizą į kišenę įsidėti ir šiaip labai smagiai nuotaiką pasikelti bei neprastai pramankštinti savo galvą. Jie turi labai smagius žaidimus. Vienas jų yra ryto dešimtukas, kurio metu klausytojams yra pateikiama 10 klausimų ir visus tos klausimus reikia atsakymą pateikti iš vienos raidės. Ta raidė užduoda būtent laidos vedėjai. Jeigu pavyksta, į kišenę krenta prizas. Aišku, būna kartais, kad ir nepasiseka.
1: Muzikinė nota.
2: Nol.
3: Lietuvos ežeras.
2: Vairus lygau.
1: Kur lenktynės vyksta.
3: Lenktynės,
1: jo, žirgūtė, nojojoj.
2: Tartai.
1: Zodiako ženklas.
2: Svarstyklė.
3: Virtuvės įrankis.
2: Samtis.
1: Šokis.
2: Salsa.
3: Cheminis elementas.
0: Taip, kartais jau taip nutinka, kad ta galva tikrai nebūna maksimaliai išsimankštinusi dar ir, na, ne visą taip gerai sudirba. Ypač, kai dabar tokie lietus naktimis, tai keltis būna beprotiškai sunku ir automatiškai budinamės irgi kiek ilgėliau. Tačiau aš tikiu, kad Jolita dar laimę šiame žaidime pamėgins ir dar tikrai jai pasiseks ir prizai kišenė jį dar tikrai galės įsidėti. O jūs taip pat kviečiu rytą pradėti kartu su Simu ir Danielė, pažaiskite jų žaidimuose, pakurkite savo gerą nuotaiką, o taip pat geriau pasirodė ir prizus į kišenę susidėkite. O tada jau tikrai galėsite su plačia šypsena

0: jėga. Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai, kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 centai, kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 centai, o kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 57. Kas tai?
4: Autobuso numeris.
3: Ne.
4: Įvairių padažų skaičius.
3: Ne.
4: Tavo amžius?
3: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
5: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Pertokit čia žinėjo nams ir eninams.
6: Delfi. Šalia tavęs.
8: Mokyvės šį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvės.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
10: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
11: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas. Jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus, diversijas. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams. Minėjo, kad socdemams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai. Taip pat akcentavo būtinybę didinti gimstamumą padedant šeimoms, pasisakė už švietimo pertvarką, griežtesnė migracijos politika. Tuo metu socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius šįryt patvirtino perimsiantis premjero postą. Politikas be kita ko žada gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus, mažinti socialinę nelygybę, didinti sveikatos paslaugų prieinamumą. Priminsiu, vakar socdemų valstiečių ir demokratų partijos susitarė dėl koalicinės sutarties ir ministrų postų dalybų. Pasirašyti dokumentai ir įvardyti konkrečias pavardes žadama šią savaitę. Į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar prasidėjusiame lyderių pasitarime, be kita ko, žadama kalbėtis apie pastangas baigti Rusijos karą Ukrainoje. Kurortinėme Prancūzijos Evijano mieste lankosi ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Pagrindinės metų atostogas vis daugiau lietuvių praleidžia užsienyje, išsamiau Emilis Lingė.
1: Per metus tokių lietuvių dalis išaugo 8 punktais, nuo 24 iki 32 procentų rodo Keliauk Lietuvoje užsakymo atliktas tyrimas. Vis dėlto daugumai vietinių Lietuva lieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi. Savo ruoštų keliaudami po gimtąją šalį žmonės dažniau renkasi trumpesnės vienos ar kelių dienų išvykas. Apklausa rodo, jog pasitenkinimas kelionėmis po Lietuvą lieka aukštas, o labiausiai vietos gyventojai vertina poilsį gamtoje ir autentiškas patirtis šalies regionuose. Pastebima, kad kuo ilgesnė vietinė kelionė, tuo dažniau pasirenkama Baltijos jūros pakrantė. Populiariausių miestų lieka Palanga, kuria renkasi 20 procentų keliautojų su nakvynę, bet stiprėja Neringos, Druskininkų bei kitų kurortinių miestų pozicijos.
0: Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą savaitgalį apgynęs Kauno Žalgiris jau ruošiasi naujam sezonui. Šįryt patvirtinta, kad komandos marškinėlius vilkės tiek NBA, tiek Eurolygos patirties turintis Sabenas Lee. Su 26 metų gynėjų pasirašyta 2 metų sutartis. Ir apie orus. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Kaune ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis apniukę ir lietingi orai. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.
2: Ir įpusėjo šis antradienis, Lietuvoje jau 12 valandų ir aš dar kartelį labas sakau, kiekvienam, kas girdi mano balsą, su jumis laiką leidžia Eglė, būsiu čia dar visą valandą kartu su jumis. Žinoma, tradiciškai noriu skanaus palinkėti kiekvienam, kuris pietauja ar jau keliauja pietauti ir kviečiu toliau laiką leisti drauge, nes visai netrukus porą dainų nuskambės, tuomet sugrįšiu pas jus su tikrai labai naudinga dienos rekomendacija ir mūsų šią valandą laukia labai smagus muzikinis žaidimas, kurio metu vieną iš jūsų apdovanosiu radio centro gertuvę. Tad likite įsijungiam ir visai netrukus labai smagiai pažiūrėjom.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Dabar yra tikrai labai puikus metas mėgautis ne tik tai braškiamis, bet ir trešnėmis. Oh my god, kaip aš mėgstu prisipirkti didžiulį maišą trešnių, o tada galiu tiesiog atsėsti kur nors terasai, valgyti jas, klausytis paukščių ir šitaip vasaros vakarus leisti. Man tai yra absoliutus kaifas. Tačiau kaipgi išsirinkti, kad būtų tikrai skanios ir kokybiškos? Būtent kokybiškos ir prinokusios uogos išsiskiria kelių požymių visumą. Šviežių trešnių koteliai turėtų būti žali, elastingi ir tvirtai laikytis prie vaisiaus. Jeigu koteliai yra sausi, parudavę arba lengvai atsiskiria, yra tikėtina, kad trešnės nėra šviežiai skintos. Prinokusi trešnių žievelė yra lygi, blizgi ir be jokių pažeidimų. Spalva ne visada leidžia spręsti apie skonį. Prinokusios trešnės turi būti tvirtos, tačiau ne per kietos, nes tada gali būti dar tokios rūgštokos. Lengvai paspaudus vaisius turi išlaikyti formą. Prinokusios ir saldžios trešnės dažnai skleidžia lengvą vaisišką aromatą. Saldumą lemia ne tik tai uogos dydis, o veislė, auginimo sąlygos ir sunokimas. Kartais mažesnės uogos gali būti netgi saldesnės už didesnės, tad vien tik tai tuo uogų dydžiu pasikliauti tikrai nereikėtų. Tai štai jums keletas tipsų, kaip galite išsirinkti tikrai skanių ir saldžių trešnių, belieka tik tai po darbų keliauti į parduotuves, prisikrauti jų pilnus maišus, o tada jau grįžus namo jomis mėgautis. Šiaip tai galima jas dar ir sušaldyti šaldiklyje. Ir pavyzdžiui, vasarą pasidarius kokį nors gėrimą, naudot vietoj ledukų. Tikrai išbandžiau.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Vasaros pasiūlymai iš Boost. Gaukite iki 50% nuolaidą tūkstančiams mados, vaikų, sporto ir namų prekių. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
7: Skamba gerai, radio centras.
8: Jau labai greitai mūsų laukia smagus radio centro muzikinis žaidimas, kurio metu vienam iš jūsų norėsiu padovanoti radio centro gertuvę, tad jau dabar galite skambinti man į studiją numeriu 0662 86288.

0: Rebel ir daina On The Beach, ką tik skambėjo radio centro eteryje, dabar skambės irgi tikrai labai smagi daina, tačiau prieš tai aš noriu pasikalbėti, pasisveikinti su mūsų klausytoja Rasa. Sveiki, Rasa.
1: Sveiki.
0: Kokios nuotaikos, kaip jaučiatės?
1: Labai gerai.
0: Džiaugiuosi, kad gerai. Rasa, klausykit, turiu tokį keistą klausimą jums. Kiek metų jums buvo prieš 30 metų?
1: 20.
0: Ir būdama 20 metų, aš net nebejoju, kad tikrai, na kartą, gal netgi ir 2 ar 3, girdėjote dainą apie musę iš Telebimbam.
1: Girdėjau.
0: Tikiu, kad man atrodo, kad nėra žmogus, kuris tos dainos negirdėjo. Dabar aš pakviesiu jūs išgirsti šios dainos ištrauką ir tiesiog jums reikės užbaigti trūkstamus žodžius. Gerai?
1: Gerai, bandom.
0: Liuks, aš jums jau esu paruošusi radio centro gertuvę ir tikrai tik išgirstu teisingą atsakymą, iš karto jums ją dovanoju. Tai 3, 2, 1, štai taip skamba tai ištraukėlė.
2: Mūšiu, šitą mažą mūšę, o kai ją pagausiu, niekad...
0: O kai ją pagausiu, tai kasgi ten bus?
1: Niekad nedraugausiu.
0: Niekad nedraugausiu. Na, paklausom, ar tikrai? Visiškai teisingai, Rasa, jūs atsakėte ir aš nebijoju, kad turbūt visi, kas dabar klauso radio centro, šypsojasi klausydami, nes neįmanoma nesišypsočių tų dainų klausant, ar ne?
1: Taip.
0: Liuks, tai Rasa, aš jūs tikrai labai sveikinu, jūs gaunate dovanų radio centro gertuvę, mes būtinai su jumis susisieksim, sutarsime, kaip ją atsimsite, o kol kas, ačiū, kad mūsų klausot ir gražios jums likusios dienos.
1: Ačiū ir jums gražios.
0: Visa, iki.
1: Visa.
0: Tikrai labai smagi daina ir norėtųsi dar klausyti ir klausytų Telebimbamų, nes kažkaip labai smagiai nuteikia, bet nuteikia ir kita gera muzika, puikiai, kuris skamba čia radio centro eterija. Tad prie jos dabar ir sugrįžkim.
3: Radio centra.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime perskaitė metinį pranešimą, aptaręs užsienio politiką įvardijęs, kad didžiausias iššūkis saugumo srityje dėmesio skyrė ir vidaus politikai. Be kita ko pažėrė kritikos socialdemokratams. Pasak Nausėdos, jiems prireikė per daug laiko pertvarkyti valdančiąją koaliciją, pašalinti iš jos skandalingai pagarsėjusią Nemuno aušros partiją. Nausėda sako besitikintis, kad naujoji vyriausybė yra sutarima dėl šalies strateginių interesų įgyvendinimo bei efektyvaus ekonomikos valdymo. Tuo tarpu socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius šįryt pranešė apsisprendęs vadovauti ministrų kabinetui. Šiuo metu socialdemokratai vardan Lietuvių ir valstiečiai baigė derinti atnaujintos valdančiosios koalicijos sutartį. Esama premjerė Inga Ruginienė, pasak žiniasklaidos, gali siekti sugrįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau pirmą popiet.
1: Mėlėjai, netrukus pasidalinsiu su jumis, kas gidarosi su orais Lietuvoje, o iš karto po to pasidalinsiu dar ir idėjomis, ką pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Apie įvairiausius renginius, apie naujas vietas ir apie nuostabias patirtis nuotykiams. Tačiau, kaip ir minėjau, prieš tai apie orus. Antradienio dangus ir toliau išlieka debesuotas, pragiedrulių atsiras tik tai vietomis. Daugelyje šalies rajonų gali protarpiais nulyti, kai kur lis smarkiai, galima ir perkūnija. Kai kur gali būti ir pavojingi vėjo gūsiai apie 15-20 metrų per sekundę, nuo temperatūra sieks 14-19 laipsnių šilumos. Gera žinia yra ta, kad į Lietuvą sugrįžta šilumos banga. Gali šilti net iki 30 laipsnių ir orai pradės stipriai taisytis jau nuo ketvirtadienio. Tai ant savaitgalio panašu, kad tikrai gerų oro galėsime pasimėgauti. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango yra 15 laipsnių šilumos. Viena iš mano svajonių yra Joninę sutikti Latvijoje, nes tikrai girdėjau, kad ten beprotiškai gražu būna ir ta šventė būna tikrai labai labai įspūdinga. Taigi šiandien noriu ir pakviesti jūs atrasti Latvijos Joninių tradicijas. Tai yra puikus metas aplankyti mažesnius miestelius, pažinti kraštovaizdį ir autentiškus papročius. Šį šeštainį siūlome apsilankyti Rundalės rūmų sodo festivalyje. Sekmadienį Turaidoje vienoje žymiausių istorinių vietų Latvijoje Siguldos rajone. Čia vyks šventė kupina senųjų ritualų ir ypatingos atmosferos. O birželio 23 dieną Liepojoje galėsite švęsti Ligo, tradicinę Joninių išvakarių šventę su nepakartojama Baltijos jūros pakrantės nuotaika. Taigi, mėlėjai, atraskite Latviją šią vasarą.

0: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

savaitę, valandai visai netrukus, tad pats laikas mano laidai pasibaigti. Taip, šiandien mano darbai jau baigėsi ir tikrai labai smagus laikas buvo, prizų buvo pridalinta, muzikos smagiaus priklausyta, nuotaika pakelta. Tai tikiuosi labai, kad jūsų gera nuotaika ir toliau jūs lydės per visą šią nuostabią vasarišką, gal kiek gaivoką, bet vis tiek vasarišką dieną. Leskite laiką ir toliau kartu su Radio Centru, žinoma, nepamirškite, jeigu tik tai norite kokiais nors gražiais žodžiais ir sveikinimais pasidalinti su jums brangiais žmonėmis, su jūsų kolegomis, gal net su jūsų kaimynais, tai naudokitės Radio Centro balsučių liniją, siųskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir mes tikrai, kiek įmanoma greičiau, jūsų balso žinutes ištransliuosime čia Radio Centro eteryje, o dabar jau viskas šiltai kiekvieną tradiciškai apkabinu, linkiu jums labai gražios likusios dienos, laimingi būkitės, šipsokitės, leiskite laiką ir toliau kartu su Radio Centru, o mes susigirdim ryt 10, tai iki rytojaus, čiau!

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai, Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Kas?
4: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
8: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime sako pasigedusi opozicija. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Šalies vadovas savo metinėje kalboje teigė, jog socialdemokratams prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Visgi Nausėda pabrėžė, jog sprendimas priimtas ir tai yra labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Sprendimą vadovauti vyriausybei priėmęs Mindaugas Sinkevičius teigia, kad naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis kol kas dar nėra aiški. Anot socialdemokratų pirmininko, visų ministrų pavardės nėra žinomos nei jam, nei kolegoms koalicijos partneriams, jos paaiškės per konsultacijas. O su prezidentu dėl vyriausybės sudėties, pasak Sinkevičiaus, kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Visgi jis pabrėžė drastiškų pokyčių vyriausybėje nenorys. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Tai pareigojančias įstatymo pataisą šiandien priėmė Seimas. Sutartys bus nutraukiamos nepriklausomam tiekėjui informavus vartotojui apie mažesnę visuomeninio tiekimo kainą ir šiam sutikus. Be to, Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pataisomis energijos skirstymo operatorius taip pat įpareigotas tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Energetikos ministras Žygimanto Vaičiūno teigimu, pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamo šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Sunkia trauma išsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasaulio rekordininkas šį vakarą pusę 7 startuos Estijoje vyksiančiose bronzinės kategorijos varžybose Heino Lip Memorial. Iššūkį tituluotam lietuviui mes dabartinis pasaulio čempionas Danielis Tolis, olimpinis čempionas Rodžė Stona bei Europos čempionas Kristianas Čechas. Priminsiu, Mykolui kovo viduryje atlikta krūtinės raumens operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Visgi, pasak trenerio Manto Jusio, nuoseklus ir atsakingas darbas leido sugrįžti gerokai. Anksčiau.
0: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.
2: Įsibėgėja dar viena, eilinį kartą vėsi, vasaros diena. Čia savo darbus radio centre pradedu aš Vitalijus. Šiaip sėdžiu su trumparankoviais marškinėliais, bet išduosiu, pavyzdžiui, mano kolegė Paulina, tai darba eina su žieminė striuke. Nareliai, su ta pukine tokia pusta, tikrai šilta žieminė striuke. Va tokią vasarą va turim, iki ko priejom, ar ne? Na, bet kokiu atveju, klausant radio centro bent truputėlį, tikiuosi, kad bus šilčiau, nes čia žinoma gera muzika, šildys jūsų širdis, aišku, bus ir žaidimų. Pasistengsiu aš dar įdomių dalykų papasakoti, žodžiu, leiskite šį antradienio laiką drauge su radio centru ir kaip žadėjau, tikrai bus bent truputėlį.

Na, aš vėl apie tą temperatūrą, bet ši vasara tokie, sakyčiau, neįtikėtinai vėsi ir kažkokius reikia ieškoti metodus, kažkokius būdus, kaip sušilti, o tam, manau, puikiai tinka šokiai. Ir tų šokių šią vasarą bus, ypatingai Rygoje, ten koncertuos Calvin Harris. Jeigu patinka šokių muzika, aš net nebejoju, kad jūsų šios vasaros planuose yra aplankyti šį koncertą. Jeigu dar neturite bilietų, tai tuo rūpinamės mes ir šiaip rūpinamės bilietais ne tik jums, bet ir visiems jūsų draugams. Na, galbūt visiems ta žodis truputėlį ir perimtas, nes nežinau, kiek draugų turit. Žodžiu, esmė ta, kad jau šį penktadienį vienas iš jūsų laimės net 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje. Mano laidoje į finalą nusiųsime dar vieną finalistą, o penktadienį, kaip supratote, jau ir vyks tas didysis finalas, kuomet ir sužinosime nugalėtoją. Tai tiesiog rekomendacijos paprastos, lik draugė su Radio Centru. Na, o tą vasaros šaltį šildysime su šia muzika.

0: kokybės penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o ekovak siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminkime 1998-25 metų savaitės hitus, įkopusius į tris aukščiausias LT top 20 pozicijas. Skambės labai pažįstami nostalgiją kelintis kūriniai, tad prisiminkim, Andriaus Mamontovo hitą TV daina kilo aukščiausiai tą savaitę iš 8 vietos į 3. Po mėnesio lyderės pozicijoje į antrą vietą krito Sel daina Mano juokas.

0: Ir savaitės numeris vienas tapo nauja daina, dabar jau senas geras hitas, kuris artimas ir mielas kiekvienam. Eterija naktinių personų kaltas ruduo.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiams 7-ajame prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime sako pasigedusi opozicija. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Sprendimą vadovauti vyriausybei priėmęs Mindaugas Sinkevičius teigia, kad naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis kol kas dar nėra aiški, o su prezidentu dėl vyriausybės sudėties, pasak socialdemokratų pirmininko, kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Visgi jis pabrėžia drastiškų pokyčių vyriausybėje nenorys. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą ir vartotojams sutikus. Tai pareigojančias įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Be to parlamentarai teisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Tiek kol kas išsamios žinios. 14. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
0: Radio centras.
2: Mokslas šiandien.
3: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.
4: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Neapolitano. Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Jeigu sėdite darbe, dabar apsižvalgykit. Nu, kokie kolegų veidai? Turbūt paniūrė tokie. Sėdi prie tų kompiuterių. Oras blogas, dirbt dar reikia. Kažkaip reikėtų pakelt nuotaiką. Žinot, kas padėtų? Pavyzdžiui, palinkėjimas radio centro eteryje jūsų balsu. Tai įrašykite sveikinimą ar palinkėjimą tiek kolegoms, tiek draugams, giminaičiams, kaimynams ar visiems pažįstamiems. Įrašyti beje balsus reikėtų WhatsApp arba Viberiu arba per Radijas LT programėlę. Tada siūskite viską man ir jau artimiausiu metu aš paplanuosiu, kad tas jūsų palinkėjimas, tas jūsų balsas kuo greičiau nuskambėtų radio centro eteryje.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Kas?
2: Krokodilas.
3: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas, kai nepavyko, irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta
7: ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
10: Tam ruošiamės visus metus.
9: Ir pagaliau ta diena artėja.
10: Kai nebus kompromisų.
9: Reikės rasti paparčio žiedą.
10: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
9: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
10: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
9: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas, jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas, melą socialiniuose tinkluose ir kibernetinius incidentus. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisėsaugos atstovus už jų atliekamą darbą. Tai buvo jau 7-asis Nausėdos metinis pranešimas Seime, jam einant prezidento pareigas ir antrasis šios kadencijos metu. Saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja, sako Valstybės saugumo departamento vadovas. Kita vertus, Remigijus Bridikis teigia, kad tam yra ruošiamasi, suvokti grėsmes sugebama, saugumui skiriama daugiau dėmesio. Pasak žvalgybos vadovo, nereikėtų gąsdintis, o objektyviai suvokti, kad turime ugdyti savo atsparumą nuo civilinės gynybos iki kriminalinės žvalgybos stiprinimo, nuoseklaus visuomenės pasirengimo ir panašiai. Taip Bridikis komentuoja šalies vadovo metinį pranešimą, kuriame daug dėmesio skirta saugumo situacijai. Į didžiojo septyneto lyderio aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijos Evjano kurorte šiandien atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lyderiai ketina aptarti taikos Ukrainoje siekį. Europos lyderiai nori priminti Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kaip svarbu pastumėti Rusiją sutikti su taika Kyjevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos nusileisti Maskvai. Vakar Trumpas išreiškė šiokį tokį optimizmą, užsiminęs, kad galbūt galima ką nors padaryti Ukrainos klausimu. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Nidoje planuojama statyti modernaus meno muziejų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kurorte daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Pasak Neringos savivaldybės, siekiama, kad ši tradicija galėtų dar labiau aukti ir skleistis. Tam ir būtų skirtas naujasis muziejus. Jis turėtų iškelti vietoje senosios vasaros estrados Pamario gatvėje. Žadama pastatyti daugiau nei 1100 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą. Šalia muziejaus be kita ko planuojama įkurti atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru.
0: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Jau beveik 4 minutės po 14 valandos Lietuvoje. Manau, visi jau grįžę po pietų pertraukėlės į įprastą savo dienos ritmą, prie darbų, kas prie polisio. Gal kai žiūrite pro langą ir laukite šiltesnio oro, vis tiek tas oras geresnis ateis, o jeigu ne, tai reikia kažką daryti. O tą kažką galima daryti, pavyzdžiui, laimint bilietus į Calvin Harris koncertą. Tai esmė ta, kad jeigu jūs norite savo ir savo draugų kompanijai laimėti 10 bilietų būtent į Calvin Harris koncertą, kuris vyks rugpjūčio 6 dieną Rygoje, dabar metas siųsti SMS žinutę su tekstu CH numeriu 0662826288. Na, būt smagu, kad dar parašytumėt ir savo vardą. Jau šią valandą vienam iš jūsų paskambinsiu ir nusiųsiu tiesiai į žaidimo finalą. O finale, kuris vyks penktadienį, ir paaiškės tas laimingasis, kuris su savo draugų kompanija išjudės į Rygą ir kaip reikiant pašėls. Registracija prasideda jau dabar. Kaip ir minėjau, siųskite SMS'us numeriu 0662826288. Ten parašykite raidelės CH ir savo vardą. Beje, nesibaiminkit siųsti žinučių, tai tikrai nėra padidinto tarifo linija. Na, o vieno laimėtojo ir jo draugų kompanijos vasara skambė štai taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupės Backstreet Boys sugrįžimas po metų tiesiai į kino ekraną. Grupė pristato animaciniam filmui sukurtą dainą Bottle Up, kurinys pateks į juosto šunyčiai patruliai ir dinozaurų filmas garso takelį. Smagi daina, turinti tik Backstreet Boys būdingą žavesį ir lengvumą. Ir net jei daina sukurta filmukui, ji turi potencialą tapti hito.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Stiklą. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
13: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygų

0: Visą šią savaitę vyksta žaidimas, kuriame vienas jūsų pasims 10 bilietų į Calvin Harris koncertą ir aš manau, kad tai bus tikrai nuostabus įsimintinas šios vasaros nuotykis, kuris beje įvyks Rygoje. Taip, bičiuliai, rūpiučio 8 dieną, Calvin Harris, Rygoje ir jūs su 9 savo bičiuliais. Kuris konkrečiai tas jūs, tai dar nežinau, bet dabar metas dar vienam finalistui, kuriam dabar tiesiog nutiesiamas raudonas kilimas į penktadienio žaidimo finalą. Nuo to finalistu, jei konkrečiau dar viena finalistė tampa Ingrida. Labas, Ingrida.
1: Labą dieną.
0: Kur vasarą padėjot?
1: Namuose. Paskai, labai graži vasara.
0: Spintoje
1: užrakinat. Labai graži vasara, taip.
0: Klausykit, aš ir galvoju. Ingrida, nu vis tiek pafantazuokim dabar, žiūrėkit, skambinu čia nebereikalo, skambinu norėdamas jūs nusiųsti į penktadienio žaidimo finalą, o ten tai jau galit laimėti smagų prizą, tai dabar pafantazuokim. Kokia, pavyzdžiui, rūpiučio 6 diena, oras geras, šviečia saulė, ne per karštą, ne 40, šiek tiek mažiau, kišeniai 10 bilietų į Calvin Harris Rygoje, ar rastumėt kompaniją, ką pakviest kartu keliaut?
1: Nu jo, dukrai gimtadienis, rūpiučio 19, tai va su šeima, sūnui 35 liepos mėnesį su draugais. Tai žinokit, rasiu.
0: Jau čia klausykit, gal ir per mažai dar bilietų bus?
1: Jo, aš žinokit, pagalvoju rimtai, man mažai, gal negali 20 du.
0: Aš pagalvosiu.
1: Kažkaip galvoju, jeigu paskambinu, sakau, nu turėsiu jau, tai primečiau, kad ir sūnui 35, ir dukrai 35, ir rūpiučio mėnesį 32. Nu turėsiu, aš turėsiu kompaniją.
0: Nu, net pavydu.
1: Labai gera dovana.
0: Supratau, net pavydu, tokia rimta kompanija, tai iš palinkėsiu jums sėkmės penktadienį. Į finalą jūs siunčiu, o dabar tiesiog ramiai savo einam laukt vasaros.
1: Nu, 2 dienas, sakė, bus gražia šeštadienį, sekmadienį.
0: Palaikykim sukryžiuotus pirštus ir palaukim tų gražių
1: dienų.
0: Gerai, Ingrida, viskas, jūs finale.
1: Gerai, dėkui, visą gerą.
0: Viso. Viskas, Ingrida, siunčiame į finalą, o jeigu jūs norite ten patekt, likit draugės su Radio

antro, dar vėliau nusiųsime vieną jūsų į penktadienio finalą visą šią savaitę. Žodžiu, finalistų darbus. Na, o kaip žadėta, vienam laimingajam tikrai pasiseks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą. Tada belieka surinkti draugų kompaniją ir oi, kaip smagiai pašokt. Oi, kaip smagiai pašokt.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seime skaitydamas tradicinį metinį pranešimą. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, gyrė teisės saugos atstovus už jų atliekamą darbą. Į didžiąją septyneto lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijos Evjano kurorte šiandien atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos lyderiai nori priminti Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, kaip svarbu pastumėti Rusiją sutikti su taika Kijevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos nusileisti Maskvai. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojo specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Tiek kol kas ir išsamios žinios 15. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Šiandien ryte važiuodamas su reikalais įsijungiau radio centrą ir užtaikiau tuo metu, kaip tik įvyko žaidimas Duok 5, ten Dovilė dalyvavo, tai draugė su jie dar ir čiūto tūto padainavau ir pasirgau už Dovilę, kad jai sektusi, beje viskas skambėjo štai taip.
1: O.
2: Žino Dovilė.
1: Lankytas?
3: Taip.
1: Žas?
3: Taip.
4: Šitokių rusvų.
3: Nu.
4: Kur nemačiau.
2: Klasika.
3: Lasdin, lasdinėlė.
1: O, Jėzus.
2: Taip,
1: nežinau.
3: Ne, ne toks pavadinimas. Čia ne grupė Jėzus, ne.
2: Ai, kokia graži daina.
0: Jo, Doviliai pritrūko sėkmės ir kažkur tuo metu truktelėjo atmintis, kai klausėsi dainos, kurią beje yra atlikusi grupė, tiesiogiai susijusi, sakyčiau, su vairavimu, kaip tik tuo metu sukau vairą ar į kairę ir į dešinę, ir būtent taip toji grupė vadinasi. Taip, taip, Dovilė, tai yra vairas. Ir būtent jis užkirto kelią tau pergalės link, bet kokiu atveju buvo smagu klausyti, tad ir jums rytais rekomenduoju įsijungti gerą rytą ir ar važiuoti, ar pusryčiauti, ar netgi darbus pradėti, tikrai bus linksmiau draugė su mano šauniais kolegomis, tai yra Danielė ir Simu.

0: medžiaga.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Mokivežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokivežį.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Pertokai čia žinia vienams sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
11: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
12: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurais. Šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimu susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybėje ketinantis prisiimti Mindaugas Sinkevičius tikina, kad teisinių paslaugų sąskaitas apmokėjo pats. Socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o paslaugas suteikus advokatų kontora nuolaidų jam nepritaikė. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Tai pareigojančias įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Sutartis bus nutraukiamos nepriklausomam tiekėjui informavus vartotoją apie mažesnę visuomeninio tiekimo kainą ir šiam sutikus. Be to, Seimas įteisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Pataisomis energijos skirstymo operatorius taip pat pareigojamas tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti apie 200 tūkstančių žmonių. Susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl muito Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino. Taip užbaigtas sudėtingas transatlantinių prekybos santykių etapas. Dabar belieka tik keli formalų žingsniai. Galutinis valstybių narių patvirtinimas, kurio tikimasi per artimiausias dienas ar savaitės, ir paskelbimas ES oficialiajame leidinyje. Tuomet susitarimas įsigalios. Sodų bendrijose esantis apleisti sklypai gali sulaukti naujų šeimininkų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vyriausybė pritarė aplinkos ministerijos parinktiems teisės aktų pakeitimams, pagal kuriuos apleisti neprivatizuoti ir valstybės paveldėti žemės sklypai galėtų būti parduodami aukcionuose. Ten būtų galima įsigyti ne tik sklypus, bet ir valstybės paveldėtą žemę. Galutinį sprendimą dar turės priimti Seimas. Registrų centro duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra beveik 1400 sodininkų bendrijų, o juose apie 890 nenaudojamo ar šeimininkų neturinčių valstybinės žemės sklypų. Siūlomais pakeitimais siekiama juos grąžinti į aktyvų naudojimą, mažinti administracinę naštą valstybei ir prisidėti prie tvarkingesnės bendrijų aplinkos.
0: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Bent jau man asmeniškai smagiai bėga šio antradienio valandos, jau lab, kad čia radio centre su ne vienas yra ir kolegų, yra ir pati mėliausia, pati mylimiausia kolegutė pauzė, tai keturkoja, tai paniurkau, tai paglostau, tai po lauką pavedžioju. Na ir turbūt nieko įprasto jau šiais laikais, kai keturkoja augintiniai, besirūpindami aplinką, žodžiu, kai mūsų keturkoja kažką padaro, tą kažką susirenka. Tai visai netrukus persikelsime į Italiją, kur Bolonijoje yra priimtas įstatymas, aš sakyčiau, šunų šeimininkams ten jau next level. Tai apie

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jeigu šią vasarą planuojate nuvykti, o galbūt jau esate nuvykę į Boloniją, tai ten nenustepkite pamatę šunų šeimininkus, kurie vienoje rankoje laikys pavadėlį su savo augintiniu, kitoje bus maišeliai tiems reikalams, reiškia augintinių surinkti, bet dar ir buteliukas vandens. Kam tas buteliukas? Ogi Italijos miestas, kuriame įsikūrė seniausias Europos universitetas, Bolonija priėmė naują taisyklę šunų šeimininkams. Jų laukia baudos net iki 150 eurų, jeigu šie nenuplaus vietos, kurioje jų trukojais pasišlapino. Turbūt smalsu, kaip tai reikėtų daryti. Na tiesiog, einant pasivaikščioti, savivaldybė rekomenduoja pasiimti buteliuką vandens ir vos tik augintinis atliks reikaliukus, reiškia tą vietą imti ir nuplauti vandeniu. Bandau logiškai mąstyti, turbūt per lietų to daryti nereikės. Jeigu toks įstatymas būtų priimtas Lietuvoj, ypatingai šią vasarą, tai kažkokių didesnių problemų šunų šeimininkams tikrai nekiltų.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: jums, bet man tai turbūt bus mano vasaros daina. O jums aš noriu palinkėti to paties. Tegul šita daina praskaidrina jau vasarą, tegul būna kupina gerų nuostabių pakeleivių. Yra tokie žodžiai, statysim džiaugsmo tiltą, tai tegul šita daina būna džiaugsmo tiltų jūsų į puikia, nuostabiausia vasara jūsų gyvenime.
1: Ką tik eteryje girdėjote Maksim Melmaną, grupės vokalistą. Tad eteryje Biplan dainos.
2: Trečios valandos Top 3.

mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom, tik vaikščiojom.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimų susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisines išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisines išlaidas padengė pats. Savo ruoštu Sinkevičius tikina, kad apie 10 tūkstančių eurų siekusias išlaidas apmokėjo pats. Susitarimas su Jungtinėmis valstybėmis dėl muitų Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino. Taip, užbaigtas sudėtingas transatlantinių prekybos santykių etapas. Tiek kol kas ir išsamios žinios 16. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Afrika. Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Nors dienos darbai dar nesibaigė, tačiau tie, kuriuos čia turiu atlikti radio centre, viskas jau baigėsi, todėl atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Išties smagiai ir greit prabėgo tas antradienio laikas, tos valandos būnant draugė su jumis. Viliuosi, kad ir jums laikas neprailgo, o mano kuo didžiausia rekomendacija neperjungti radio stoties, nes visai netrukus su jumis pasilabins mano kolegė Simona. Linkiu jai gero darbo, jums malonaus klausimo, o rytoj su manimi susigirdėsite, kiek sakyčiau, neįprastu metu, tiesiog su Simona esam susikeitę vietomis. Rytoj labas jums ištarsiu jau po 16 valandos žinių. Tad noriu tarti iki greit, bet prieš tai primenu, kad jeigu ir jūs norite kažkam perduoti linkėjimus, tai drąsiai galite padaryti radio centro balsučių linijos pagalba. Įrašot savo balsą WhatsApp Viberiu arba radijas.lt, siunčiat mums ir jau žiūrėkit net nepastebėsit, kaip jūsų balsas skambės čia, radio centre, greta mūsų.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
5: Tam ruošiamės visus metus.
4: Ir pagaliau ta diena artėja.
5: Kai nebus kompromisų.
4: Reikės rasti paparčio žiedą.
5: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
4: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
5: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
4: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita praneša tyriamosios žiniasklaidos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, juose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Pasak šalies vadovo, prieš Lietuvą jau ilgą laiką rengiamas hibridinis karas, jis apima neteisėtą migraciją, leidžiamus kontrabandinius balionus, teroro aktus ir diversijas. Prezidentas be kita ko užsiminė apie registrų centro duomenų nutekinimo skandalą, pabrėžė būtinybę mokytis iš ukrainiečių dronų karybos srityje. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, minėjo, kad socdemams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai, taip pat jis akcentavo būtinybę didinti gimstamumą, padedant šeimoms, pasisakė už švietimo pertrauką, griežtesnę migracijos politiką. Svarbiausios Kijevo Pečiorų Lauro šventovės atstatymas gali trukti apie dviejus metus, praneša komplekso direktorius. UNESCO paveldo objektas buvo nuniokotas vakar per okupantų rusų surinktą ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad atkurta bus viskas, tam bus skirta lėšų iš rezervų fondo. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Evijane susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Naują derybų ratą Iranas ir Jungtinės valstijos pradės iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas skelbia Irano užsienio reikalų ministerija. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Šalies miestai pamažu ruošiasi joninėms. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Trumpiausios nakties ir ilgiausios dienos sutiktuvės jau lygiai po savaitės. Tradiciškai itin didelę šventę organizuoja Jonų ir Janinų sostinė prisistatanti Jonava. Veiksmo netrūks ir Kernavėje bei Neringoje. Pastarojoje jau nuo ateinančio sekmadienio vyks tarptautinis folkloro festivalis. Sostinėje atskirą šventės organizuos rajonų bendruomenės, o didžiausia tradiciškai vyks Verkių rūmų parke. Joninės birželio 24-oji oficialinė darbo diena. Nors iš šiemet viduryje savaitės, dalis darbuotojų žada pasiimti kelis papildomus laisvadienius birželio 22 ir 23 dienomis.
0: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Savotiškas dežavų galbūt laukia šį vakarą. 22 valandą naujajame Džersyje į grupę susitikimą pradės pasaulio vicečempionai, vieni iš šio turnyro favoritų prancūzai ir Senegalo futbolininkai. O lygiai prieš 24 metus 2002 metų pasaulio futbolo čempionate tuo metu titulą gynę prancūzai pirmose grupės rungtynėse Seule susitiko būtent su Senegalo rinktine ir netikėtai pralaimėjo 0-1. Čempionams tada taip ir nepavyko iškopti iš grupės. Šiandien Dieninės rungtynės kvepia ir noro atsirevanšuoti. Kitose į grupės rungtynėse pirmą valandą nakties Bostone susitiks Irako ir Norvegijos rinktinės. Savo pasirodymo pasaulio čempionato arenoje jos laukia seniai. Irako futbolininkai 40 metų, Norvegijos 28-erius. Ketvirtą ryto Kanzase J grupės mačiai kovas tos titulą ginantis argentiniečiai, jų varžovai bus lengvai kvalifikacinį barjerą Afrikoje veikia Alžyro futbolininkai. Prieš ketverius metus Mesis ir kompanija turnyrą pradėjo pralaimėjimu Saudo Arabijai, bet galiausiai tapo čempionais. O 7 valandą ryto kitas J grupės rungtynės San Franciske pradės po 28 metų pertraukos planetos pirmenybėse vėl pasirodysiančios Austrijos ir tokiame turnyre debiutuojančios Jordanijos nacionalinės komandos.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Skamba gerai.
1: kelios minutės po 16 valandos. Labas, mėly radio centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Simona. Vakar pradėjome naują savaitę ir tie, kas klausėsi, žino, kad artimiausias 2 valandas dalinsiu jums dovanas į kairę į dešinę. Šią valandą visai netrukus galėsite laimėti Eurokos dovanų, o paskui ir vėl reikės sugalvoti skanduotės pabaigą. Apie viską, aišku, dar papasakosiu, bet vakar buvo labai labai smagu. Nekantrauju išgirsti, ką sugalvosite šiandien.

0: Metas pirmąjį dovaną į žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Dienos prizas – tai maišelis, kuriame jūsų lauks net trys dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Taigi, reikės daryti labai labai nedaug, tiesiog įdėmiai klausytis Paulinos ir jos rubrikos laiko mašina. Po nostalgijos pliūpsnio paklausiu, kelintus metus mus buvo nukėlusi Paulina ir teisingai atsakiusi apdovanosiu.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Prisiminkime 1998-2025 metų savaitės hitus, įkopusius į tris aukščiausias LT top 20 pozicijas. Skambės labai pažįstami nostalgiją kelintis kūriniai, tad prisiminkim. Andriaus Mamontovo hitą TV daina kilo aukščiausiai tą savaitę iš 8 vietos į 3. Po mėnesio lyderės pozicijoje į antrą vietą krito Sel daina Mano juokas. Ir savaitės numeris vienas tapo nauja daina, dabar jau senas geras hitas, kuris artimas ir mielas kiekvienam. Eterija naktinių personų kaltas ruduo.
1: Radio Centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Na dabar, kaip ir žadėjau, dovanos, mūsų numeris, priminsiu, yra 0662-86288. Jeigu norite Eurokos dovanų maišelio su trimis dovanomis staigmenomis, tai jau dabar skambinkite, bet tiesiog paskambinti neužteks. Reikėjo klausytis Paulinos ir man pasakyti, į kelintus metus keliavome su laiko mašina. Klausimas yra nesudėtingas, bet daina tai taip nuteikianti rudeniškai, kas labai tinkama dabar, nes ką tik čia prie spaudos rūmų nustojo pilti toks stiprus lietus, kad labiau panašu į rudenį negu į vasarą. Na, o aš jau sveikinuosi eterį su kuo vardu?
2: Labą dieną, Karolis.
1: Karoli, labą dieną. Kaipgi jūsų rudeniškas mūsų vasariškas birželis?
2: Na, labai daina tinkama.
1: Man irgi taip atrodo. Ar girdėjot į kelintus metus su Paulina keliavom?
2: Žinoma, girdėjau. Labai nuostabi daina, tikrai atsimenu 98 metų.
1: Ai, atsimena 98 kaip savo penkis pirštus, ką gi veikėt tuo metu?
2: Na, ne kaip penkis pirštus, bet per miglą jau atsimenu.
1: Ar tokia šalta buvo vasara nuo metu?
2: Dėl vasaros negaliu pasakyti.
1: Ne, man atrodo, vaikystėje visos vasaros buvo geros. Keliauja jums Eurokos dovana ir linkiu jums saulės. Atrodo, kad savaitgalis bus šiltas, tai visi galėsim pasidžiaugti.
2: Ačiū labai.
1: Ate, gero vakaro. Štai taip, Karolis paprastai pasiema dovanų. Jūs irgi galėsite padaryti tą patį jau rytoj ir visą šią savaitę. Klausykitės Radio Centro, gal pavyks ir jums. Eurokos šiandien tai jau ne tik kvepalai ar makiažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę kosmetiką, ir profesionales grožio priemones, ar maisto papildus. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų. Pavyzdžiui, Gauche, L'Oreal, Dermo kosmetika, Uriage, Bioderma, taip pat korėtiški hitai Medicube, Mixun, Sambaimi, kuriuos ne visada sutiksite kitur. Eurokos atraskite savo.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai filman.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą?
6: Vilnius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
10: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
11: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
12: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
15: Vasaros pasiūlymai bus.

0: Prekės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Jau visai netrukus prašysiu atsiųsti man balso pranešimą, pabaigti skanduotę, priminsiu, kad būtent savo balsu reikės įrašyti tą pranešimą ir galima parepetuoti, atsiųsti man šiaip balsutę, kam nors linkėjimų pasiųsti, arba palinkėti gražios dienos, galite saulės palinkėti, pavyzdžiui, man labai norėčiau, nes dabar pro langą žiūriu, kaip lyja. Ech, ta vasara kol kas tikrai nedžiugina, bet tai nereiškia, kad mes negalime džiuginti vieni kitų. Priminsiu, šiandien vardadienis švenčia Benas, Julita, Tolminas ir Jūra. Jeigu vieną iš šitų žmonių pažįstate, taip pat galite drąsiai jiems siųsti linkėjimus per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 galite atsiųsti balsutę arba programėlėje Radijas LT arba puslapyje rc.lt spauskite tą mikrofoniuko ženklą ir siųskite man savo balsutę, o aš jau pasirūpinsiu, kad jūsų balsas tuoj pat nuskambėtų per

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita, praneša tyrimosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motivuodama tuo, kad siekiama nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Vienė susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Nauja derybų ratą Iranas ir Jungtinės valstijos pradės iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas skelbia Irano užsienio reikalų ministerija. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Krokodilas.
1: Kas?
0: Krokodilas.
2: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo. Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rimtis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
9: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlilti.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Važiuojam ir vėl su mūsų skanduotėmis. Vakar buvo labai labai smagu. Šiandien kartosime vėl ir taip visą ateinančią savaitę. Priminsiu, taisyklės paprastos. Aš jums pasakysiu skanduotės pradžią, taip pat pasakysiu, kas šį vakarą žais vakare, į kurias rungtynės susikoncentruosime ir mums reikės pabaigti tą skanduotę būtent apie šitas rungtynes. Tas, kam pavyks geriausiai, laimės nuostabų profesionalų, žiauriai kokybišką futbolo kamolį. Kas man labai patinka, kad aš irgi turiu įsijungti vaizduotę, nes aš čia turiu skanduotės pradžią, turiu sugalvoti jos pabaigą. Tai šiandien susikoncentruokime į 4:00 ryto žaidimą. Tai bus Argentina, kuri žais prieš Alžyrą, tai bus pirmosios Argentinos rungtynės šiame pasaulio futbolo čempionate, o skanduotės pradžia skamba taip. Upiai plaukioja lydekos. Aš sugalvojau tokią pabaigą. Upiai plaukioja lydekos, o ir Argentinos pirmas priešas matos. Tai Alžyras. Ar pavyks Mesiui įvarčius spirt kokius 3? Štai toks mano kūrinys. Laukiu jūsų balsų ir rašytų jūsų skanduočių. Iš karto priminsiu, kad siuskite balsutes per Viberį, WhatsAppą, mūsų numeriu 0662-862-88 arba per programėlę Radijas LT, taip pat galite atsiųsti ir mūsų puslapyje rc.lt. Dar kartelį pakartoju pradžią. Upiai plaukioja lydekos, o rungtynės tai Argentina prieš Alžyrą, kas vyks rytoj jau 4:00.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
9: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 7 dienos.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos teigimu susitarimas atliepia rekomendacinį Lietuvos banko siūlymą MMA didinti nuosaikiau 6-7%. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisimti socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o jo tėvas parlamentaras Rimantas Sinkevičius patvirtino prisidėjęs apmokant šias sūnaus teisinės išlaidas. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarui raštiškai sutikus dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo, Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Klaipėdoje atidaromas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pernai Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 400 seksualinio smurto prieš vaikus atvejų. Šiemet jau 165 skelbia vaiko teisių gynėjai. Augant pagalbos poreikiui, Klaipėdoje atidaromas specializuotas centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Iki šiol toks centras veikė tik Vilniuje. Prieš dešimtmetį sostinėje įsteigtas pagalbos vaikams centras Užuovėje. Naujojo kūrimo pagalbos čia sulaukė beveik 3000 vaikų. Be to, apie 5000 specialistų buvo apmokyti atpažinti nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjusius vaikus.
0: Paramos programą daugiabučių renovacijai patvirtino Kauno miesto taryba. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalūs energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kiekvienam projektui skiriamų lėšų dydis priklausys nuo vertinimo metu surinktų balų pagal 5 nustatytus kriterijus. Trumpas lietus, rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos, labai smagu man čia gauti jūsų skanduotės, priminsiu, aš laukiu, kad įrašytumėt man savo balsų balsutę, skanduotės pradžia upiai plaukėja lydekos, kalbame apie 4 valandos ryto žaidimą Argentina prieš Alžyrą, jums te reikia pabaigti tą skanduotę, jeigu norite profesionalaus futbolo kamalio. Na, o šią valandą, aišku, paskelbsiu ir nugalėtojo, o paskui gidalinsime net 10 Calvin Harris bilietų. Iš tikrųjų, šiandien dar bilietų nieks negaus, kažkas iš jūsų keliaus į finalą, o jau penktadienį vakare paaiškės, kas su 9 savo draugais galės keliauti į Rygą į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną.

0: Hamilton, ascendente no armora.
1: Сибет. Сибет казино. Сибет лажybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Oi, man atrodo, aš liūdėsiu, kai šitas žaidimas pasibaigs, nes man yra žiauriai smagu jūs tiek įdedat širdies ir darbo į šitas skanduotės, bet man sunku, nes man tai reikia išrinkti vieną. Jau per vargus išrinkau dvi ir tuomet mečiau monetą. Tai buvo arba Gintarė, arba Giedrius. Ir prisiekiu, tiesiog burtas lėmė, kad šiandien kamuolys keliauja Giedriui. Gintarė ir visi kiti, kas siuntėte, nes tikrai buvo nuostabių skanduočių, mano nuoširdžiausi linkėjimai keliauja jums. Tikrai nenusivilkite, mėginkite ir rytoj, ir poryt, ir penktadienį, ir kitą savaitę. Tikrai, tikrai jums dar pasiseks. O štai įvertinkite Giedriaus kūrybą.
4: Nagi tai sveiki visi futbolo fanai, pristatau ir aš savo eilėraštį. Upei plaukioja lydekos, mačas šiandien geras bus, neisiu šiandieną žvejoti, įvarčių lietus juk bus, spardysis kaip žirgas ten Alžyras, bet vis tiek tik į vienus vartus. Argentina duos jiems golų, sudraskys vartų tinklus. Radio centras.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFX mesreikšiams lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizai. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Šiandien jau ir Eurokos dovanos išdalintos ir futbolo kamuolys iškeliavo. Dabar metas kažką nusiųsti į penktadienio finalą, kai galėsite laimėti ne vieną, ne du, ne tris, ne keturis ir net ne penkis, o visus 10 bilietų į Calvin Harris koncertą rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Jeigu netyčia pamiršote, kas yra tas Calvin Harris, tai aš jums priminsiu, nes jo vardas gali būti toks vat neįsimintinas ir veidas juolab gali būti neįsimintinas, nes jis yra didžėjus, prodiuseris, bet

Jėga. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarui raštiškai sutikus dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Nauja siuntimų išdavimo tvarka įsigalios nuo Liepos praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientų išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Tiek kol kas ir samio žinios. 18. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Geros žinios Vilniaus rajono gyventojams. Į viešojo transporto maršrutus išriedėjo 15 naujų elektrinių autobusų. Taip pat Nemenčinėje pradėjo veikti nauja jų įkrovimo infrastruktūra, įrengtos 7 įkrovimo stotelės. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, sprendimas pereiti prie elektrinio transporto priimtas siekiant mažinti aplinkos taršą ir triukšmą, bei suteikti gyventojams daugiau patogumo. Pažymima, kad elektriniai autobusai ypač tinkami maršrutams, kuriuose gausu sustojimų, o atstumai trumpesni. Naujasis transportas taip pat pritaikytas neįgaliesiems ir tėvams su vežimėliais. Vilniaus rajone bus įkurta ir daugiau nei 200 papildomų ugdymo vietų. Nemėžio Rapolo Kalinausko gimnazijoje žadama statyti naują 3000 kvadratinių metrų korpusą, kuriame įsikurs iki mokyklinukai, priešmokyklinukai ir pradinių klasių moksleiviai. Iš viso 18 klasių. Rajono savivaldybė jau pasirašė sutartį su statytojais. Planuojama, kad iš šias patalpas mokiniai galės įžengti jau kitų metų pabaigoje. Šiuo metu Nemėžio gimnazijoje mokosi 647 mokiniai. Skaičiuojama, kad besiplečiant rajonui, šiai ugdymo įstaigai trūksta daugiau nei 200 vietų. Savivaldybė priestato statyboms yra užsitikrinusi daugiau nei 4 milijonų eurų finansavimą. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia šiandienams ir eninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
9: Tam ruošiamės visus metus.
8: Ir pagaliau ta diena artėja.
9: Kai nebus kompromisų.
8: Reikės rasti paparčio žiedą.
9: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
8: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Cheddar.
9: Kepti Jon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
8: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

0: Atėjo laikas vieną iš jūsų nusiųsti į Calvin Harris žaidimo finalą. Priminsiu, dovanojame bilietus, bet ne du, ne keturis, ne šešis, o visus 10 galėsite su visa didelė kompanija rugpjūčio 6 dieną važiuoti į Rygą, į koncertą. Karolina atsiuntė man žinutę, aš jai skambinau ir nudžiuginau. Aš su džiugiom žiniom keliaujat į finalą, galimai laimėsit 10 Calvin Harris koncerto bilietų.
1: Super, kaip tik su draugais galvojom keliauti, dar neįsigijom bilietų, tai lauksiu skambučio penktadienį.
0: Taip, laikom pirštus sukryžiavę, ar jūsų ten yra 10?
1: Rasim, tikrai.
0: Ne problema, sakot?
1: Tikrai ne.
0: Aišku, o ar toli važiuot reikės, kiek ten kitos Rygos jums?
1: Neskaičiavau dar, bet netolima kelionė, kai kompanija gera.
0: Neprailgs, tikrai. Na, tai rugpjūčio 6, tikiu, kad vis vieną atsidursite Rygoje, o penktadienį vakare jau klausykit, gal pasiseks būtent jums.
1: Ačiū, viso.
0: Va, taip, paprastai, Karolina atrodo laukia mano skambučio, buvo pasiruošusi, beliko tik sulaukti to penktadienio ir sužinosim, kas su savo 9 draugais, o gal šeimos nariais, o gal kaimynais keliaus į Rygą. Rugpjūčio 6, tai Calvin Harris koncerto, o jau dabar Radio Centro eteryje skamba puikus jo kūrinys kartu su Rihanna We Found Love.
2: Radio Centras.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 95 centai. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,99 €. Kilogramas sveriamų trešnių tik 5,89 €. O kilogramas pomidorų tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Pusryčių pasirodė mažoka.
4: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
3: Iki pietų dar tiek daug laiko.
4: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
3: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 € savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 € dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinklė Jozita, šiandien pranešė tyrimuose žurnalistikos centrą Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, juose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekima nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Svarbiausios Kijevo Pečiorų Lauro šventovės atstatymas gali trukti apie 2 metus, praneša komplekso direktorius. UNESCO paveldo objektas buvo nuniokotas vakar per okupantų rusų surengtą ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad atkurta bus viskas, tam bus skirta lėšų iš rezervų fondo. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Evienė susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Savo ruožtu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atvėrus Hormūzo sąsiaurį netrukus bus galima atnaujinti sankcijas rusiškai naftai. Nauja derybų ratą Iranas ir Jungtinės valstijos pradės iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas skelbė Irano užsienio reikalų ministerija. Anot jo, šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų. Susitarimas su Jungtinėmis valstijomis dėl muitų Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino. Taip, užbaigtas sudėtingas transatlantinių prekybos santykių etapas. Dabar belieka tik keli formalų žingsniai. Galutinis valstybių narių patvirtinimas, kurio tikimasi per artimiausias dienas ar savaitės, ir paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tuomet susitarimas įsigalios. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojo specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Pasak ministerijos, taip siekima mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Sunkia trauma išsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasaulio rekordininkas šį vakarą 7:30 startuos Estijoje vyksiančiose bronzinės kategorijos varžybose Heino Lip Memorial. Iššūkį tituluotam lietuviui mes dabartinis pasaulio čempionas Danielis Tolis, olimpinis čempionas Roger Stona bei Europos čempionas Kristianas Čechas. Priminsiu, Mykolui kovo viduryje atlikta krūtinės raumens operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Visgi, pasak trenerio Manto Jusio, nuoseklus ir atsakingas darbas leido sugrįžti gerokai. Anksčiau.
0: Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, Alytuje 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 6:00 viskas. Visas dovanas išdalinau, kurios priklausė šiandien. Rytoj, beje, jums dovanas dalins Vitalijus, nes mes rytoj vėl apsikeičiame vietomis, mane girdėsite nuo 1:00, bet šiandien dar šią valandą tikrai netruks mums smagybių. Tuoj pat nukeliausime į šios dienos rytą, prisiminsime, kaipgi jums šiandien sekėsi žaisti gerame ryte žaidimą ryto 10-ukas, paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną, tikrai nustebins Backstreet Boys grįžta, pasižiūrėsim, ką jie ten mums atneša, pabaigai turėsiu mielą, bet tikrai absurdiškai ist

0: Keliaukime į šios dienos rytą į mūsų laidą Geras rytas, kur Simas su Daniele turi nuostabių žaidimų. Vienas iš jų yra ryto dešimtukas. Jau nekartą sakiau, kad užduotis atrodo paprasta. Turite 10 klausimų, vieną raidę, 30 sekundžių. Klausimai paprasti, te reikia spėti į juos atsakyti. Bet įtampa daro savo ir šiandien Jolita nepaklausė mano patarimo, nepameditavo prieš žaisdama, neatsipalaidavo ir jos įtampa tiesiog jaučiasi kaip tvyro ore.
1: Muzikinė nota.
2: Lietuvos ežeras.
3: Vairus lygau.
1: Kur lenktynės vyksta. Jo, žirgūtė, naujojoj.
3: Taip.
1: Zodiako ženklas.
3: Svarstyklė.
2: Virtuvės įrankis.
3: Samtis.
1: Šokis.
3: Salsa.
2: Cheminis elementas.
0: Ir taip gerai, jai sekėsi, šaudė tuos atsakymus, galbūt jeigu būtų pagavusi tokią ramesnę bangą, greičiau jie ateitų pas ją. Jeigu ir jūs norėtumėte išbandyti savo jėgas, junkitės 6:30 kiekvieną darbo dieną, laida Geras rytas, tikrai gera nuotaika garantuota, o kaip matote ir smagių žaidimų ten pat.

0: Norfa. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.

Šiandien pristatau jums Klodelę, kurie teigia savo muzikoje junginti pop muziką su drąsa atrasti naujus garsus, atverti vidinius išgyvenimus ir kalbėti atviromis temomis. Šiandien ji pristato pirmą savo lietuvišką singlą, kuris vadinasi Leisk man mylėti. Tuoj pat pati papasako šiek tiek daugiau apie jį, o vėliau jo ir pasiklausysim.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Grupės Backstreet Boys sugrįžimas po metų tiesiai į kino ekraną. Grupė pristato animaciniam filmui sukurtą dainą Bottle Up, kūrinys pateks į juosto šunyčiai patruliai dinozaurų filmas garso takelį. Smagi daina, turinti tik Backstreet Boys būdingą žavesį ir lengvumą. Ir net jei daina sukurta filmukui, ji turi potencialą tapti hito.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita šiandien pranešė tyrimosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja dešimtis policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Vienė susitikę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomo energetikos sankcijų įvedimą. Savo ruoštu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atvėrus Hormūzo sąsiaurį netrukus bus galima atnaujinti sankcijas rusiškai naftai. Sunkia trauma išsigydęs disko metikas Mykolas Alekna jau šį vakarą grįš į varžybų sektorių. Pasaulio rekordininkas šiuo metu pradeda varžybas Estijoje vykstančiose bronzinės kategorijos varžybose Heinolip Memorial. Plyšusio krūtinės raumens operacija Mykolui buvo atlikta vos prieš 3 mėnesius. Tiek kol kas išsamios žinios. 19. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.

pabaigai, kaip ir žadėjau, smagi tokia, bet ironiška istorija. Su vėluojančia siunta greičiausiai esame susidūrę visi. Tačiau šio brito patirtis tikrai verta atskiros istorijos. Vyras savo jaunai šeimai užsakė kūdikių žurnalą prieš 19 metų ir pagaliau jį gavo šiemet. Tokia absurdiška istorija nutiko Jungtinėje karalystėje. 52 metų Polas gavo siuntą. Mamos ir kūdikio žurnalą, kurį užsakė, kai jo dukrai buvo vos 18 mėnesių, o sūnus turėjo gimti po 3 mėnesių. Tačiau siunta pašto dėžę pasiekė tik dabar, praėjus 19 metų. Siuntoje buvo ir žinutė tiesa, kurioje atsiprašoma už vėlavimo sukeltus nepatogumus. Žurnalo gavimas sukėlė šypsenų, nes vaikai, kurių gimimų ir buvo užsakytas žurnalas, jau studijuoja universitete. Gal jiems tas žurnalas pravers, kai jau jie turės savo vaikų labiau negu Polui. Štai tokia istorija, kaip ir žadėjau, labai miela, labai juokinga. Aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki. Matau, kad vienas iš klausytojų man parašė, kad aš baigčiau verkti dėl orų. Gerai, nieko nebesakysiu, visi žinome, kokie jie yra ir taip pat prognozę galime stebėti telefone. Savaitgalis žada būti puikus. Rytoj mes susigirdėsime kelios minutės po pirmos valandos. Mes su Vitalijumi esame apsikeitę. Labai įdomu, koks ten pas jį eteris, nes maniškis labai smagus. Net pavydu, kad Vitalijus galės mane rytoj pavaduoti. Linkiu jums gražaus va.

0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 7 dienos.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurais, šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Savo ruoštų vyriausybės atstovai teigia, kad nesutinka su NPD didinimu ir siūlo minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Savo ruoštu atsakomybę vadovauti vyriausybei ketinantis prisiimti socialdemokratų pirmininkas sako, kad jo teisinės išlaidos čekiukų byloje viršijo 10 tūkstančių eurų, o jo tėvas parlamentaras Rimantas Sinkevičius patvirtino prisidėjęs apmokančias sūnaus teisinės išlaidas. Konstitucijos pataisa dėl parlamentarų neliečiamybės atėmimo Seimas svarstyti priėmė. Siūloma, kad parlamentarų raštiškai sutikus dėl įteisinio imuniteto panaikinimo Seimo pritarimas nebebūtų privalomas. Šiuo metu Seimo narys be parlamento sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojo atsakomybėn. Nidoje planuojama statyti modernaus meno muziejų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kurorte daugiau nei prieš šimtmetį susiformavusi dailininkų kolonija sukūrė unikalią kūrybos tradiciją, kuri iki šiol yra neatsiejama Kuršių nerijos kultūrinio identiteto dalis. Pasak Neringos savivaldybės, siekiama, kad ši tradicija galėtų dar labiau augti ir skleistis. Tam ir būtų skirtas naujasis muziejus. Jis turėtų iškelti vietoje senosios vasaros estrados Pamario gatvėje. Žadama pastatyti daugiau nei 1100 kvadratinių metrų ploto dviejų aukštų pastatą. Šalia muziejaus be kita ko planuojama įkurti atvirą lauko skulptūrų parką su amfiteatru.
0: Savotiškas dežavų galbūt laukia šį vakarą pasaulio futbolo čempionate. 22 valandą į grupę susitikimą pradės pasaulio vicečempionai, vieni iš šio turnyro favoritų prancūzai ir Senegalo futbolininkai. Lygiai prieš 24 metus 2002 metų pasaulio futbolo čempionate tuo metu titulą gynę prancūzai pirmose grupės rungtynėse Seule susitiko būtent su Senegalo rinktine ir netikėtai pralaimėjo 0-1. Čempionams tada taip ir nepavyko iškopti iš grupės. Šiandieninės rungtynės kvepia noru atsirevanšuoti. Kitose į grupės rungtynėse 1 valandą nakties susitiks Irako ir Norvegijos rinktinės. Ketvirtą ryto J grupės mačiai kovas tos titulą ginantis argentiniečiai, jų varžovai bus Alžyro futbolininkai. O 7 valandą ryto kitas J grupės rungtynės pradės Austrijos ir Jordanijos nacionalinės komandos. Trumpas lietus rytoj numatomas daug kur. Temperatūra artimiausią naktį apie 11, rytoj dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: dalykas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Didžiausias iššūkis Lietuvai šiuo metu tenka saugumo srityje, pareiškė prezidentas, skaitydamas antrąjį šią kadenciją metinį pranešimą. Kalbėdamas apie vidaus politiką, Gitanas Nausėda itin daug dėmesio skyrė politinės korupcijos skandalams, minėjo, kad socialdemokratams prireikė per daug laiko koalicijos pertvarkai. Prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje, visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak Tapino, Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats. Tuo metu socialdemokratų pirmininko tėvas, parlamentaras Rimantas Sinkevičius, patvirtino prisidėjęs apmokančias sūnaus teisinės išlaidas. Minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau nei 7% arba 83 eurai šiandien sutarė trišalė taryba. Taip pat sutarta prašyti valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Savo ruoštų vyriausybės atstovai teigia, kad nesutinka su NPD didinimu ir siūlo minimalią algą didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų. Didinti spaudimą Rusijai siekiant užbaigti karą Ukrainoje sutarė Prancūzijos kurorte Evijone susirinkę didžiojo septyneto šalių lyderiai. Anot diplomatinių šaltinių šis sprendimas reiškia papildomų energetikos sankcijų įvedimą. Svarbiausias Kijevo Pečiorų Lauro šventovės atstatymas gali trukti 2 metus, praneša komplekso direktorius. UNESCO paveldo objektas buvo nuniokotas vakar per okupantų rusų surengtą ataką prieš Ukrainos sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar pareiškė, kad atkurta bus viskas, tam bus skirta lėšų iš rezervų fondo. Kratos dėl įtariamo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo atliekamos degalinių tinkle Jozita praneša tyriamosios žurnalistikos centras Siena. Policijos departamentas patvirtino, kad kratos atliekamos visoje Lietuvoje, jose dalyvauja 10 policijos ir kitų tarnybų pareigūnų. Daugiau informacijos policija kol kas neteikia, motyvuodama tuo, kad siekiama nepakenkti ikiteisminiam tyrimui. Sutartis su pažeidžiamais vartotojais nepriklausomi elektros tiekėjai privalės nutraukti, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą ir jei vartotojai sutiks. Tai pareigojančias įstatymo pataisas šiandien priėmė Seimas. Be to, parlamentarai teisino ir tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Nauja siuntimo išrašymo tvarka įsigalios nuo Liepos praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Gydytojas specialistas suteikdamas mokamą paslaugą turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, nesiunčiant paciento atgal pas šeimos gydytoją. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete. radijas.lt